0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што белы шум дапамагае засынаць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Белы шум — гэта гук, у якім усе даступныя чалавеку частоты гукавога спектру, прыкладна ад 20 да 20 тысяч герц, прадстаўлены ў роўнай меры інтэнсіўна. Як чалавечае вуха ўспрымае белы шум? З-за таго, што слыхавая сістэма ўспрымае частоты па лагарыфмічнай шкале, пры аднолькавай энергетычнай магутнасці высокія частоты здаюцца гучней, чым нізкія. Таму для чалавека белы шум больш яркі і шыпячы гук. Што тычыцца сну, больш за трэць дарослых ва ўсім свеце адчуваюць сімптомы бяссонніцы. Адна з галоўных пагроз сну і здароўю ў цэлым – гэта начны шум. Спецыялісты перасцерагаюць, што сон ва ўмовах шуму можа прыводзіць да павышэння рызыкі развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, а таксама павялічвае творчы траўматызм на працы і памяншае чаканую працягласць жыцця. Разам з тым, белы шум, як мяркуюць навукоўцы, можа зменшыць згубны эфект начнога шуму. У 2021 годзе спецыялісты з Карнелскага універсітэта прапанавалі групе з 10 добраахвотнікаў, якія жывуць у ажыўленых кварталах Нью-Йорка, уключаць на час сну генератары белага шуму. Якасць сну ацэньвалася суб'ектыўна з дапамогай дзённікаў, якія вялі ўдзельнікі эксперыменту, і аб'ектыўна з дапамогай актыграфа, прыборы, які падобны на наручны гадзіннік і адсочвае глыбіню сну. Абодва метады паказалі, што сон добраахвотнікаў палепшыўся. Яны хутчэй засыналі і радзей прачыналіся па начах. Навукоўцы растлумачылі такое змяненне тым, што белы шум маскіраваў шум горада. Аднак, акрамя занадта малой выбаркі, даследаванне не ўключала кантрольную групу і не было сляпым. Удзельнікі ведалі, што генератар будзе ствараць гукавыя хвалі, якія спрыяюць сну, і, магчыма, у іх выпадку спрацаваў эфект плацэба. Таму адназначна сцвярджаць пра эфект белага шуму пакуль нельга. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: свете моторов.
1: Привітанне, сябры, каля мікрафона Алеся Астроўская. Беларуская аўтамабільная асацыяцыя апублікавала статыстыку, паводле якой жнівень стаў самым паспяховым месяцам для дылераў з пачатку года. У краіне было рэалізавана 10 300 новых легкавых машын, рост на 7% да ліпеня. Лідар продажаў BLG X50+, гэта амаль кожны шосты набыты аўтамабіль. Такім чынам, доля машын айчыннай вытворчасці на ўнутраным рынку ўзляцела да рэкордных 68%. Транспартная інспекцыя Беларусі ўзмацняе кантроль за міжзменным захованнем аўтамабіляў таксі, паколькі зафіксавана значнае павелічэнне скаргаў грамадзян на паркоўку такіх машын у дварах жылых дамоў. За невыкананне законных патрабаванняў аб ліквідацыі парушэнняў да адміністрацыйнай адказнасці са штрафам да 900 рублёў прыцягнуты больш за 90 кіраўнікоў кампаній-перавозчыкаў. Услед за сталіцай з 9 верасня абласныя прадпрыемствы «Аблдарбуд» і рэгіянальныя жыллёва-камунальныя гаспадаркі пачнуць унутраныя агляды гатоўнасці снегаўборчай і солераскідальнай тэхнікі да зімы. Спецыяльныя камісіі будуць ацэньваць працэнт пераабсталяваных машын і аб'ёмы нарыхтаваных пясчана-саляных сумесей на складах, каб не дапусціць калапсу пры першых асенніх замаразках. Транспартныя паркі краіны, у тым ліку дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс», завяршаюць перавод гарадскіх і прыгарадных маршрутаў на рэгламент асенне-зімовага перыяду. На лініі цалкам вяртаюцца ўсе адмененыя на лета так званыя студэнцкія і школьныя рэйсы, а таксама спыняць курсіраванне сезонныя дадатковыя аўтобусы да дачных кааператываў і пляжных зон вадасховішчаў.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: автоспорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. У ближайшие хвилины об отметных спортсменах, что обороняли гонор нашей краины на международной арене. Об некоторых легендарных белорусках, якія покинули яскравый след у истории айчынага спорту. Например, четырехразовая олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Вольга Корбут. Будучая легенда сусветнага спорту нарадзілася ў звычайнай савецкай сям'і з 6 чалавек. Яе бацька быў інжынерам, а маці – поварам. Вольга, малодшая з 4 сясцёр, пачала займацца гімнастыкай у 2 класе. Аднак у мясцовую спартыўную школу яе спачатку не ўзялі, паколькі палічылі пухленькай. Тым не менш, пазнее, ўжо ў 10, дзяўчынка трапіла ў групу да Рэнальда Кныша. Спецыяліст заўважыў, што яна лёгка схватвае новыя элементы, а праз некаторы час стала зразумела, зможа і немагчымая. А ці ведаеце вы, што Вольга стала першай гімнасткай, якая выканала сальта на бервяне? Спартсменка зрабіла элемент, які пазней так і назвалі пятля Корбут. Гімнастка ўстае на высокую частку брусоў, робіць сальта назад, рукамі чапляючыся за верхнюю перакладзіну. Упершыню гэты элемент Вольга выканала ў 1972 годзе на Олімпіядзе ў Мюнхене. Пасля гэтай незвычайнай складанай камбінацыі журналісты вядучых газет свету адкрылі парад захапленняў, а саму спартсменку называлі «цуд з касічкамі», «улюбёнкай алімпіяды», «вундеркіндам», і абсалютна кожнае яе з'яўленне на памосце публіка сустракала авацыямі.
0: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радио, чтобы такое сегодня послухать, пытание не возникает. Это любимая столица. В политике сделать выбор значительно складанее. Там с вами Президентская республика и политолог Андрей Лазуткин. До того, как у Беларуси з'явилося новое свято – День народного единства, у певных колах гучала думка, что ніякого об'єднання белорусского народа у 39-м годзе не было, а была военная оккупация. Але чим насамрэч адрозніваюцца военные захопы, яких немало пережила белорусская земля, от подій 17 вересня? Головное адрозненне – это усенародные выборы. Это значит процедура, коли белорусам упершыню дали право вызначаць свой лёс. Усяху Заходняй Беларусі, гэта 4 польскія ваяводствы, пражывала 4,5 мільёны чалавек. З іх права голасу мелі 2,5 мільёны дарослых, якія абралі амаль 1000 дэлегатаў у народны сход у Беластоку. Гэта значыць, адзін дэлегат прадстаўляў 2500 грамадзян. І гэта было вельмі дэмакратычна. Для параўнання, у нашу сучасную палату прадстаўнікоў адзін дэпутат абіраецца прыкладна на 60 тысяч грамадзян. Але, зразумела, у сучаснай Беларусі гаворка пра парламент, а народны сход у Беластоку хутчэй нагадваў рэферэндум, важнасці пытанняў, які на ім абмяркоўваліся. Таму патрэбна было максімальнае прадстаўніцтва беларусаў, чаго не было ніколі ў гісторыі. Дзеля гэтага сялянскія камітэты на сходах вылучалі самых аўтарытэтных прадстаўнікоў сялянства, а потым за іх галасавалі ўсе беларусы адпаведнай мясцовасці. Дэлегату народнага сходу трэба было набраць больш за палову галасоў. Для параўнання, раней у Заходняй Беларусі праводзіліся выбары ў польскі сейм. Але, па-першае, дэпутатамі сейма абіраліся не сяляне-беларусы, якія складалі большасць насельніцтва, а буйныя памешчыкі, 1% якіх валодаў 80% ўсёй зямлі. Па-другое, любая дзяржаўная праца ў Польшы патрабавала пераходу на польскую мову, пераходу ў каталіцызм, адмовы ад беларускіх каранёў. Таму не дзіўна, што яўка на выбарах у сейм на нашых землях ніколі не была вышэй за 30-35%, а за дэлегатаў народнага сходу ў Беластоку галасавала пад 90% беларусаў. Пры гэтым польскі сейм працаваў ва ўмовах ваеннай дыктатуры і быў абмежаваны. Дэпутаты, напрыклад, не маглі атрымаць фінансаванне для ўсходніх тэрыторый. Варшава не хацела ўкладваць сродкі ў нацыянальныя меншасці. І працэс сейма беларусаў не тычылася. А народны сход у Беластоку павінен быў вырашаць ключавыя для беларусаў пытанні, якім будзе дзяржаўны лад. Гэта значыць аб уз'яднанні з БССР, а таксама аб нацыяналізацыі зямлі, прамысловасці і банкаў. Так зямлі, лясы, азёры, якія стагоддзямі выкарыстоўвалі нашы продкі, упершыню перайшлі ў дзяржаўную ўласнасць. Да гэтага ў другой рэчы паспалітай былі прыватныя лясы, прыватныя азёры, у якіх забаранялася лоўля рыбы. Ну, трэба ўспомніць знакамітае паўстанне рыбакоў на возеры Нарач, а таксама прыватныя фонды зямлі, якія раней належалі Расійскай імперыі і былі канфіскаваны палякамі. Так што упершыню ўся беларуская зямля замест хутароў і цераз палосіцы стала агульнанароднай беларускай. Не менш важным было пытанне аб банках і прамысловасці, якую таксама вырашаў народны сход. Пілсудскі рабіў ставку на стварэнне менавіта польскай сялянскай буржуазіі, якая пакладвала грошы ў банкі Заходняй Польшчы і яе прамысловае развіццё. Палякі не хацелі, каб з'яўлялася паспяховая беларуская сялянская гаспадаркі. Беларускія сяляне, наадварот, шлі ў найм да багатых палякаў. То бок грошы эканамічнымі метадамі забіралі спачатку беларускага селяніна, а затым аддавалі польскім банкам. Таму галоўным фактарам масавай падтрымкі народнага сходу ў Беластоку была не ваенная сіла, а жаданне справядлівасці. І беларусы не хацелі ваяваць за дзяржаву, у складзе якой яны аказаліся часова, выпадкова і лічыліся ненадзейным элементам. Для аб'яднання беларускай нацыі не было падарункам ці выпадковасцю, як сёння часам кажуць польскія гісторыкі. За свой выбар і права жыць у адной дзяржаве мы заплацілі пасля. Менш як праз 2 гады пачнецца вялікая айчынная вайна, дзе загінула больш за 2,5 мільёны беларусаў. І ў адрозненні ад вайны Германіі і другой Рэчы Паспалітай, тут беларусы змагаліся і паміралі за сваю дзяржаву, таму што нам было што абараняць. А традыцыю народнага сходу, які вырашае найважнейшыя пытанні, мы адрадзілі ў 90-е. Цяпер усебеларускі народны сход склікаецца штогод, і на ім гучаць найважнейшыя пасылы, што чакае беларускую нацыю. Час, я думаю, змяніўся, але дзейнасць УНС. І зараз можна пісаць словамі Сергія Прытыцкага, які быў дэлегатам народнага сходу ў Беластоку і выступаў з галоўным дакладам. «Усё маё жыццё і барацьба, – казаў Прытыцкі, – аддадзены аднаму, каб чалавек працы здабыў свабоду і шчасце на сваёй зямлі».
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Радыё «Сталіца». Рухаемся разом.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Nick Black. Канадскія суперзоркі рока выпусцілі яшчэ адзін сінгл са свайго будучага альбома Everything Under the Sun. Эпічная магутная балада Leave Me Behind стала працягам трэка Rattle the Cage, які мы слухалі ў мінулым месяцы. На думку фронтмена гурта Чада Крогера, у гэтай песні шмат сэнсу, але ў той жа час і шмат надзеі. Яна пра тое, каб падтрымаць чалавека, калі ён перажывае тое, што яго зламала, сабраць аскепкі, зняць частку грузу з яго плячэй і нагадаць, што яму не трэба праходзіць праз гэта ў адзіночку. Нам спадабалася гэтае напружанне, і яно робіць песню па-сапраўднаму асабістай. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем навінку.

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры! З вами Андрей Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Аўстралійскі рок-метр Нік Кейв вядомы сваім змрочным, паэтычным і магутным гатычным гучаннем, якое фарміравалася 10-годзямі. Сваю першую сур'ёзную фізічную і мастацкую эмоцыю ад жывой рок-музыкі Нік адчуў у падлеткавым узросце ў Мельбурне, калі трапіў на выступленне вядомых брытанскіх і аўстралійскіх калектываў у канцэртнай зале Festival Hall. Пазней у сваіх інтэрв'ю і біяграфічных стужках ён згадваў, што асаблівае ўздзеянне на яго аказала творчасць Джоні Кэша, чые выступленні па тэлебачанні ў дзяцінстве паказалі яму, што музыка можа быць небяспечнай. А пасля таго, як ён ужывую паслухаў панк-рок гурты ранняй аўстралійскай хвалі, то па ўласных словах выйшаў з залы іншым чалавекам. Слухаем магутны трек Nick Cave, All the Gold in California.

0: свете моторов.
1: Привітанне, сябры, каля мікрафона Алеся Астроўская. Беларуская аўтамабільная асацыяцыя апублікавала статыстыку, паводле якой жнівень стаў самым паспяховым месяцам для дылераў з пачатку года. У краіне было рэалізавана 10 300 новых легкавых машын, рост на 7% да ліпеня. Лідар продажаў BLG X50+, гэта амаль кожны шосты набыты аўтамабіль. Такім чынам, доля машын айчыннай вытворчасці на ўнутраным рынку ўзляцела да рэкордных 68%. Транспартная інспекцыя Беларусі ўзмацняе кантроль за міжзменным захованнем аўтамабіляў таксі, паколькі зафіксавана значнае павелічэнне скаргаў грамадзян на паркоўку такіх машын у дварах жылых дамоў. За невыкананне законных патрабаванняў аб ліквідацыі парушэнняў да адміністрацыйнай адказнасці са штрафам да 900 рублёў прыцягнуты больш за 90 кіраўнікоў кампаній-перавозчыкаў. Услед за сталіцай з 9 верасня абласныя прадпрыемствы «Аблдарбуд» і рэгіянальныя жыллёва-камунальныя гаспадаркі пачнуць унутраныя агляды гатоўнасці снегаўборчай і солераскідальнай тэхнікі да зімы. Спецыяльныя камісіі будуць ацэньваць працэнт пераабсталяваных машын і аб'ёмы нарыхтаваных пясчана-саляных сумесей на складах, каб не дапусціць калапсу пры першых асенніх замаразках. Транспартныя паркі краіны, у тым ліку дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс», завяршаюць перавод гарадскіх і прыгарадных маршрутаў на рэгламент асенне-зімовага перыяду. На лініі цалкам вяртаюцца ўсе адмененыя на лета так званыя студэнцкія і школьныя рэйсы, а таксама спыняць курсіраванне сезонныя дадатковыя аўтобусы да дачных кааператываў і пляжных зон вадасховішчаў.
0: У свеце матораў для аўтаматараў і не толькі. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: Прием! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, усім добрая раніца. Добрая раніца, аўторка сёння 9 верасня. Хацелось сказаць на календары, але ж яно сёння толькі 8, а месяц у нас 9. Чаму я такі крышачку схваляваны? Даўно я не атрымліваў, ну не толькі я, наогул не трымаў у руках лісты.
2: Ева. А гэта праўда, папяровы ты маеш на ўвазе ці імейл?
1: Так, не, сапраўды, вось, папяровы. Сябры, у хуткім часе вы зможаце паглядзець у нашых сетках. Да нас, на сталіцу, прыйшла паперачка. Ліст прыйшоў.
2: А гэта так... чаму? Таму што мы адзначалі нядаўна дзень напісання лістоў.
1: Так,
2: памятаеце, на мінулым тыдні гэта
1: так,
2: было.
1: Так,
2: вось, нехта напісаў.
1: Было такое. І паглядзілі, вось тут Марачка... Калі я не памыляюся, Карл III, вось гэта англійскі манарх. Так, з Брытаніі прыйшло да нас гэта пісьмо, напісана Радіо Сталіца, Сілбілці Радіо, вуліца Красная, дом 4, горад Мінскі, гэтак далі. Вось.

0: Лісі Ллойд. Гэта чалавек, які даслаў да нас гэты ліст. Вось, сябры, дарэчы, ёсць.
1: Трэба расшыфроўка. Так, так, расшыфруйце, калі ласка.
0: Пра што тут? Дык вось, чалавек піша нам, што ён злавіў частоты нашы хвалі. Хвалі радыёсталіца у сябе на радзіме, у Уэльсе. Ён жыве, так, валіец, сапраўдны валіец, так. Ён кажа, што не так часта можна атрымаць з заходняй Европы, ну, з усходняй, мабыць, так, гэтыя частоты, але ж яго атрымалася. Ён пачуў спачатку некі прыемны голас, ён так піша, мова тут на беларускай мове, ён потым ідэнтыфіцыраваў вось гэтую нашу беларускую мову, ён вызначыў, што гэта беларуская мова.
1: На слых.
0: Так, так,
1: так. З першага раза каралеўства англійская вызначыла.
0: Ну, слухай, слухай, не, ён піша. Піша. Ёсць тут, to hear even a little of your mova and indeed radio from a country who's...
1: Далей. Ну, браво, верым. Так, усе, хто так, ведае англійскую так, мову, так, верым, так, верым. Так, і што далей?
0: Вось, ён піша, што злавіў вашу хвалю, яму вельмі падабалася. Ён выбачаецца, што ён не размаўляе на беларускай мове. Паважаны наш валійскі слухач, не хвалюйся. Часцей лаві нашы хвалі, радыё сталіца, і ты будзеш добра ведаць нашу беларускую мову. Магчыма, ты ў сябе ў Уэльсе, дзе-небудзь у пабе, адзначае, ну, я не ведаю, там, дзень беларускае пісьменства, на беларускай мове будзеш замаўляць сабе некія там мясцовыя стравы, напрыклад.
1: І не важна, што ніхто не разумее ў Уэльсе.
0: Нічога, ён навуча. Гэты Лісі Ллойд. Вось так, сябры. Ну і што яшчэ гэты чалавек нам піша? Піша, што яму вельмі я хацеў бы быць удзячны вам за магчымасць пачуць хоць крышачку вашай мовы. Ну і вядома, радыё з краіны, чыі наземныя сігналы вельмі рэдка даходзяць да Уэльса. І гэтак далі.
1: Пасылаем сігналы.
0: Так.
1: За шмат сігналаў зараз будзем.
0: Паважаны наш слухач, паважаны наш Лісі Ллойд. Калі ты нас чуеш, welcome табе. Дзякуй вялікі.
1: Ось так па-беларуску. Welcome.
0: Сардэчна запрашаем. Палескі англійскі, ён такі. Сардэчна запрашаем. Так, дзякуй табе за тое, што ты даслаў да нас гэты ліст. Нам вельмі прыемна. Ну і спадзяюся, наше спадарожжа, яно будзе працягвацца. Ось так, сябры. Ось так атрымліваецца. Мы атрымліваем такія прыемныя словы падзякі са ўсяго свету. Ну што? Такая у нас раніца, вельмі актыўная.
1: Можна што-небудзь яшчэ пасля такога пачатку дадаць? Дык
0: яшчэ, слухай, яшчэ давай пазнаёмімся. Сёння ў гэтай студыі Ева Пламінова, мяне зовут Васіль Данілов, за гукарэжысёрскім пультам сёння Святла... Ларыса Мараева, Ларыса, выбачаюся. Ну і ў хуткім часе мы вернемся, сябры, вернемся мы і раскажам, што ў нас там на дарогах сталіцы адбываецца. Ну а пакуль што давайте слухаць рок-музыку.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну что, сябры, у нас на один навигатор 6 агульных баллов у столицы, и есть месцы, позначенные особливо, на жаль, яны позначены ДТЗ, тому там червоные стрелочки есть. Первое место, это улица лейтенант Кижеватова, недалеко от мотыля, який на МКАД вязе, там у левом разе 8-10 ДТЗ, коли с МКАДа будете ехать, желтые стрелочки, якія станут, ну не только раптовно, а лишь докладно чыр, рвонами. Тому, калі ласка, будьте уважливы максимально. Есть у нас эта червоная история яшчэ на... Ага, где это улица и кто там живе? Так...
4: Слухайте. Кто там живе?
3: Слухайте.
4: Пробка там живе?
3: Пробка там живе, я на вот разгубился. Чамусти не позначено. Это улица. Так, где позначение улиц? Хоть одно. Калі ласка, дайте нам...
4: Без вызначанага месца жыхарства.
3: Координаты. Так, ось, гэта у нас што? Гэта у нас невядома, на жаль. Давайте на МКАД паглядзім. Можа, там у нас будзе нейкая сітуацыя, пра якую мы вам раскажам больш дакладна. На МКАДзе у нас амаль што ўсё жоўта-зялёнае. Ну, там, дзе гэтыя дарожныя працы ідуць, там месца ў нас, вядома, пазначана. Пазначана ў нас чырвоненькім. Вуліца Філімонова, дарэчы, там яна ў нас пазначана бардовым. У бок кальца гэтай Запорожскай плошчы і далей вуліца Сталетва ў нас чырвоненькім пазначана. Сябры, звярніце увагу. Вуліца Якуба Коласа у нас таксама з чырвонымі стрэлачкамі. Леонід Бяды у нас у бок Сурганова бардовенькая. Чырвоная гісторыя на вуліцы Арлоўскай да плошчы Бангалор. Максіму Богдановіча у бок плошчы Бангалор таксама у нас чырвоная. Ах ты, што ж ты такое гэта? Што тут робіцца на Даўгінаўскім тракце? А там у нас чырвона-бардовая таксама у абодву бакі гісторыя да вуліцы Арлоўскай, ну і нават у бок Арлоўскай з вуліцы Чарвякова, сябры, вы гэтыя адчуеце на сабе падчас руху бардовай стрэлачкі. Ну і яшчэ раз нагадаем, агульныя 6 балаў у сталіцы. Будзьце, калі ласка, уважлівы, калі будзеце браць сабе маршрут руху. Ну і заўсёды будзьце уважлівы, але яшчэ раз папярэдзіць вас не лішнім будзе. У нас ёсць інфармацыя пра тое, дзе сёння працуюць яны тыя самыя мабільныя датчыкі контролю хуткасці.
4: Я тут сяджу шакіраваная.
3: Чаму?
4: Вось. Да просто ў шок мяне накрыў, вось. Я ў гэты ж час яшчэ і прысутнічаю ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца, вось. Ён мне акурат і падказвае, дзе сёння працуюць устаноўленыя, працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску называем гэтыя лакацыі. Не схаваюцца яны ад нас ужо, і гэта на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Пушкіна, на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца і Ваўпшасава. Таксама вядома дзе? На МКАДзе. Так як вышэй у нас Ось, а яшчэ ёсць інфармацыя пра горад Брэст, Магілёў, Гомель, Гродна. Усе вадзіцелі тамашнія і не тамашнія. О, якія цудоўныя словы самай раніцы. Калі ласка, зазірніце ў наш Telegram-канал Радіо Сталіца, там таксама будуць канкрэтныя вуліцы, праспекты, ну і гэтак далей. Зараз канкрэтная музыка і пасля яе суперканкрэтная зорная будзе рубрыка «Эзотэрыкум».
3: Чакаем. Чакаем.

0: Эзотерикум.
1: Ну, дарэчы, сябры, гэта быў наш беларускі калектыў Man U. Anyway, дакладней, Man U называецца кампазіцыя. Вы спытаецеся, чаму вось беларусы час ад часу на не толькі на беларускай, но і на англійскай мове спяваюць, таму што нас слухаюць за 2000 кілометраў, як высветлілася, вось на пачатку гадзіны. У Уэльсі нам гэтыя лісты дасылаюць, словы падзякі і кажуць, вось часцей хацелось бы вас слухаць. Ну, сябры, вось так у нас атрымліваецца. Ну, не толькі. Мы гэтыя справы, якія адбываюцца ў розных куточках нашай планеты, Зямля, мы пра іх вам кажам, але ж мы яшчэ і крышачку вышэй глядзім. У нас...
2: Адтуль зорнай вышыні.
1: Да, нас таксама сігналы далётваюць, і мы вам расказываем кожную раніцу з панеделька па пятніцу ў нашай рубрыцы, якая называецца «Эзотерыкум», што нам раіць зорачкі.
2: Так, хіба гэта дзень без інструкцыі? Гараскопнай інструкцыі, хіба гэта дзень? Не, гэта не дзень. Мы не можам быць спакойныя, калі вы застаецеся без гараскопу. Таму сёння вельмі актыўна зараз будзем расказваць для кожнага знака зодыяка парады зорнай адтуль, зорнай вышыні. А першы ў нас, як заўсёды, авеньчыкі. Сёння вам не варта спадзявацца на фартуну. Вы збіраецеся паўтарыць памылку, якую ўжо аднойчы рабілі. Ці вам гэта трэба? Пытаюцца зоркі.
1: Вучыцеся, авеньчыкі. На памылках, ну, лепш, калі на памылках іншых, а не на сваіх.
2: Ну, можна і так, і так.
1: Так. Цяльцы, сёння ў вас могуць з'явіцца праблемы ў зносінах з супрацоўнікамі. Не патрабуйце ад іх шмат лікага.
2: Ну, гэта калі вы кіраўнік.
1: Ну, так.
2: Калі вы не кіраўнік, што ў вас усё супер-пупер будзе? У кіраўнікоў цяльцоў просто супер, а у вас супер-пупер, блізняты, вы стаіце на скрыжаванні. І ўсё б нічога, ды вы там не ў адзіноце. І дарогу выбіраць вам давядзецца не толькі для сябе, майце гэта на ўвазе.
1: Ну, можа, вазьміце сабе ў кампаніі яшчэ цяльцоў, магчыма, вы некае агульнае рашэнне прыміце. Ракі, вы па крамах хадзіць любіце? Пытанне такое да вас.
2: Такое пытанне, так.
1: А не толькі гэтыя маркетплейсы, дзе замовіў і гэтак далі.
2: Ну, таксама шопінг, поўны шопінг.
1: Так. А калі так, то вазьміце каго-небудзь з сабой і наперад.
2: Напрыклад, блізняты. Такі чэлендж. Вазьмі папярэдні знак зодыяку ў зодыякальным коле.
1: Чаму не?
2: Львы, сёння вам магчыма спатрэбіцца хаця б невялікая перадышка. Прыкладзіце груз. Дакладней, перакладзіце гэты груз адказнасці на чужыя плечы.
1: Дзевы, сёння ваш аптымізм будзе настолькі моцны, што вы зможаце справіцца з любой справай.
2: Шалі. Дзевы, магчыма, у кагосьці з вас зараз дзень нараджэння сёння. Так, мы тады вас віншуем. Пішыце нам асабіста, ад вясёлых твараў віншаванні таксама атрымаеце. Шалі, сёння на вышэйшую ступень задавальнення вам зможа прынесці толькі ўдала завершаная справа.
1: Скарпіёны, прыйдзецца адмовіцца ад амбіцый, каб не перажываць занадта вялікіх расчараванняў. Усё не варта быць песімістам, зэканоміце масу нервовай энергіі.
2: Вось гэта парада. Трэба быць песімістам сёння, каб захаваць энергію.
1: Я
2: просто, я шакіравана. Я сёння з самай раніцы ўсё шакіравана і шакіравана. Стральцы, калегі, сёння вам варта больш уважліва ставіцца да пытання ўзаемаразумення. Ад таго, наколькі добра субяседнік зразумее вас, залежыць шмат.
1: Казярогі, сёння праца выключна ў разумных колькасцях можа быць карысная для вашага здароўя.
2: Якія мудрыя сёння парады. Які у разумных колькасцях толькі так яны можа быць карысныя для вашага здароўя. Вадалейчыкі, сёння вы будзеце падобныя на рыцара, які выклікае хваляванне ўсюды, дзе з'яўляюцца. З вашай сілай можа канкурыраваць толькі Купідон. Так дзейнічайце разам з ім.
1: Рыбы, сёння вам можа спатрэбіцца дапамога спецыяліста. Магчыма, гэта будзе вельмі дорага каштаваць. Не слухайце свой унутраны голас, ён будзе схільны да памылак як ніколі. Ну, такой час.
2: А рыбы добрыя інтуіты. А што гэта здарылася? Трэба відаць таксама перадышка.
1: Так, магчыма, менавіта. Ну, а мы, сябры, не тое, каб робім перадышку, а чакаем нашу памочніцу Ванесу, якая хуткім часе прыйдзе да нас, прынясе свой святочны калаўрот, раскруціць, даведаем што сёння будзем адзначаць. Пра рок-факты гэтага дня вам таксама раскажам. Ну, а пакуль што давайце разам ZZ Top слухаць «La Grange».
3: Rumors spreadin' round United Texas town.
0: But the second said, okay, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
0: А добра сядзім.
2: Вельмі добра. І не гледзячы на тое, што мы не на кухні, а ў эфіры. Так.
0: А давайте перанесёмся на кухню.
2: А давайте.
0: Потым бліжэй да вечара, а?
2: Хто нам перашкодзіць?
0: Ніхто. Адзінае, што тут у доме радуе, так агульнай такой вялікай кухні няма. Нічога, будзем у буфеце. Перасэнсуем трошку гэтае свята.
2: Перабудуем, свята. Так.
0: Так, пра што мы кажам? Сёння дзень вячорак на кухні. Гэта мілыя, добрыя пасідзелкі. Тыя самыя, сёння можаце сабрацца пасядзець, паразмаўляць.
2: Так, паважаныя сябры, вашы бацькі, ну, гэта пакаленне X, здаецца, так? Ось, ну, яшчэ крыху раней, гэта іх такая была агульная соцсетка, дзе яны абмяркоўвалі нейкія справы, дзяліліся тым, што адбылося ў іх за дзень, нейкія планы на будучыню, яны таксама абмяркоўвалі. Ось, ну, а зараз, сябры, можа, такой традыцыі ўжо няма. Ну, магчыма, ўсё новае, гэта добра забытае старое, так мы ведаем. Магчыма, такая традыцыя, яна аднавіцца. Ну, сёння, напрыклад, чаму не зрабіць сабе такую тэматычную вечарыну?
0: Просто дадаць трошкі больш сэнсу. Вось ваша мілыя вячоркі на кухні будуць святочнымі сёння, абсалютна
2: праўда. Дадайце ў жыццё крышку больш сэнсу.
0: Цяжка. Можна занадта дадаць, і тады будзе ўжо не вельмі. Вот так. Стрымлівайцеся і будзе ўсё добра у балансе. Ну і, канешне, можна яшчэ працягваць пісаць лісты. Мы будзем вельмі чакаць, ды і проста каму трэба, сябру, напрыклад, прыяцелю, каханаму чалавеку, дасылайце лісты і паспрабуйце сёння зрабіць так, каб яны былі пісьменныя. Ды проста паспрабуйце размаўляць сёння пісьменна. Ну і заўсёды спрабуйце, таму што сёння такі дзень. Міжнародны дзень пісьменнасці. Вось мне падабаецца за гэта беларуская мова. Тут мне лягчэй, значна лягчэй пісаць па-беларуску так, а вось па-руску заўсёды ў мяне былі праблемы. Такія былі праблемы, што я ў пэўны час перастала хадзіць у школе на урокі рускай мовы. Прабачце мяне, калі ласка. Маргарыта Аркадзіна, мая, дарэчы, класная кіраўніца, вось так, прапусціла мяне. Да я сама сябе прапусціла, а потым так усё склалася, бачыце, што і не трэба мне было. Але нельга сябе разбэшчваць, нельга сабе дазваляць, пераходзіць там з адной мовы на іншую, трэба навучыцца і так умець, і быць упэўненым у сабе.
2: Так, чым больш мол ты ведаеш, так, тым больш у цябе магчымасці ёсць даведацца пра гэты свет, размаўляць з людзьмі з розных краін.
0: Колькі мол ты ведаеш, так. Столькі разоў ты чалавек.
2: Так, так, ці колькі мол ты ведаеш, столькі такая колькасць душ у цябе ўнутры, так?
0: Вау, так, такога я яшчэ не чула, гэта вельмі прыгожа.
2: Вось, two language, two souls, кажуць. Ну, гэта, можа, Рэйс Ллойд падкрэсліць. Ён да нас, дарэчы, вось гэты ліст свой даслаў. Кажа, Уэльсі, вас пачуў. Дзякуй табе яшчэ раз вялікі. Ну, а сябры, мы зараз пачуем яшчэ адну музычную кампазіцыю, якая і гурт, які звязаны з гэтым днём. Чаму? Таму што ў 1975 годзе нарадзіўся Рычард Х'юз, брытанскі музыкант, нязменны барабаншчык, бэк-вакаліст і самы старэйшы ўдзельнік знакамітага поп-рок гурта Кін. У пачатку шляху група доўга не магла дабіцца камерцыйнага поспеху, каб утрымліваць сябе і аплочваць арэнду кватэры, дзе музыканты рэпетіравалі. Рычард уладкаваўся працаваць звычайным сакратаром на тэлеканал BBC. Звычайны сакратар на BBC.
0: Просто, ну, просто дзеля, каб я памагчы.
2: Hello, my friend, I am Richard. Please take me on a job.
0: Так? I'm from Kingdom. Please, I want to have a job.
2: Так, так, так, так. Ну, яны кажуць, заходь, будеш працаваць. Як вось, Рычард распавядаў, што культавую партыю ударных для трека Somewhere Only We Know ён прыдумаў, спрабуючы перакласці на свой лад біт са знакамітай песні рэпера Эмінема Lose Yourself. Сама песня запісаная ў Нью-Йорку на старой установцы, набытай у той жа дзень.
0: Вось табе і хіт. Вось табе так. Гісторыя аднаго хіта, які мы зараз будзем слухаць.
2: Сябры, абавязкова паслухаем, ну і накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе вас таксама чакаем, таму што там у нас пендзёна збіраецца, часопусы, куды сёння твая фантазія Ева пойдзе?
0: Ой, нават не памятаю.
2: Добра, даведаемся, трымай гэту інтрыгу. Ракавыя думачкі будуць для тых, хто за рулём, відавочна, таксама будзе ў нас асобная рубрыка, ну і на пачатку гадзіны выпуск навін. Чакаем, ну а пакуль што кін, як і абяцалі.

0: добры, трэба рухацца разам з радыё сталіца. Ну а калі вы гэтага не будзеце рабіць, то можа здарыцца такая гісторыя, вы таксама пападзеце ў статыстыку. Пра што тут размова? У зумераў пачалі расці кока-кольныя жываты.
1: Нешта новенькае,
0: так. Усё за злоўжыванне салодкай газіроўкі. Урачы звязваюць гэта з калорыямі. Напоі насычаюць горш, чым ежа, таму з імі прасцей вось гэта колькасць, прафіцыт калорыяў набраць. Ну, больш, чым ты...
1: Супер зачыніў.
0: Так.
1: Акенца гэта.
0: Каларыйная.
1: І вугляводная, і усякая.
0: І акенца, і дзверы зачыніў.
1: Так.
0: І ўсё. І яны ў цябе назапашуюцца, гэтыя калоры. І ты такі ходзіш, вось, глядзіце, я з калорыямі. Дык вось, асабліва за вялікай колькасці цукраў у гэтых салодкіх напояў можна яшчэ больш гэты кока-кольны жывот набыць сабе. І...
1: А як же кока-кола без цукру?
0: Ну, тут даследаванне няма.
1: Падманка. Гэта ўсё падманка. Хутчэй за ўсё, верагодна.
0: Сябры, дык што рабіць? Вось як пазбавіцца ад гэтага кока-кольнага жывата? Усё проста. Заходзім у нашы соцсеткі, у Інстаграм і у ВК, групу «Радыё Сталіца». Глядзім.
1: Я, здаецца, зразумела, якая актыўнасць нас чакае.
0: Так. Там мы разыгрываем падароначкі. Ну і сярод падароначкаў, сябры, гэта плащ, дажавік.
1: Так, дажавічок, вы гатовы сустракаць восень? Вось сталіца дапаможа.
0: Так.
1: Будзе ў вас плашчавічок, так.
0: Калі ў вас ёсць гэты дажавічок, што рабіць? Трэба ісці па грыбы. Ну а што вам спатрэбіцца? Мультытул? Так, вось гэтым мультитулам. Ну, гэта там, сябры, калі вы ведаеце, у вас...
1: Ой, это супер рэч. Набор розных інструментаў, так, у адным. Нож, потым там яшчэ нешта адкручваць, закручваць. Так, гэта калі вы ў грыбы пойдзеце, так, і што яшчэ?
0: Ну, а калі захочаце адпачыць сябрамі, дзесьці яшчэ можна гэта зрабіць на свежым паветры, на двор я дазваляю, напрыклад, як учора гэта было, вам спатрэбіцца мяч. Сябры, адзін з гэтых падарункаў можа стаць вашым. Умовы, усе умовы, калі ласка, зазірніце, ёсць у нашых соцсетках, я шчыра нагадаю, у Інстаграм «Радыё Сталіца» альбо у групі ВК. Заходзьце, калі ласка, прымаеце ўдзел, ну і становіцеся пераможцамі. Ну а яшчэ, як і абяцалі, у нас ёсць для тых, хто за рулём інфармацыя. Алло, нешта тэрміновае?
2: Я спрасіла цябе, а ты...
0: Слухай, давай пазней, я... За рулём. Ну і сябры, каб з'ездзіць у грыбы гэты мультытул, які вы выйграеце у нас на «Радыё Сталіца», ці дзесьці на... Калі вы не жывіце ў казачным лесе, пагуляць на паветры з валейбольным мячом, так, ці палець у тым жа дажджавічку прайсці, што трэба? Трэба аўто. Ну, каб...
1: Дабрацца туды.
0: Ну, і каб...
1: Не паляціш жа.
0: Ну,
1: трэба дабірацца неяк.
0: Пакуль што так, не.
1: Так, па зямлі.
0: Так. Ну, і каб гэта зрабіць без прыгод, вам што трэба? Падзарадка. Ну, калі вы на гэтых пауэрбэнках на калёсіках ездзіце, і тут ёсць інфармацыя пра тое, што ў Мінску адкрылі зарадны хаб на 12 месцаў. Ён складаецца з 4 хуткіх станцый па 80 кВт і 2 павольных станцый, тут 22 кВт. Ну, ўсё, вось так. Абсталяванне сумяшчальнае з кітайскімі і еўрапейскімі аўтамабілямі. Тарыфы за 1 кВт-гадзіну. Павольная зарадка 55 копеек. Ну, а хутка 64 копейки. Для зарадки трэба усталяваць дадатак, зарегістравацца, пополніць баланс, падключыць кабель і актываваць сесію. Ось так, усё вельмі проста.
1: Ну, на 12 месцаў можна сям'ёй прыехаць зарадзіцца. Раптам у вас ва ўсіх электракары, так, а што? Прыехалі так, у хаб наш дамашні, заехалі, зарадзіліся, самі пайшлі ў гэты час, пазаймаліся справамі нейкімі, у розыгрышу нашым паўдзельнічалі, музыку з намі паслухалі, вось. А потым зарадзіліся, з падарунушкамі выйшлі, і ўсё, і ў светлую будучыню, да прамкі.
0: Сябры, ну а вы яшчэ можаце зарадзіцца ў нашым телеграм-канале «Радыё Сталіца». Калі ласка, паглядзіце, там з'явілася падказачка ў выглядзе кружочка, як заўсёды. Спадзяемся, вы здагадаецеся, калі не, дачакайцеся, хуткім часе мы вернемся і будзем

эфиры агучваць падкасткі на конт той кампазіцыі, на конт таго гурта, які ў нас на пра канцы гадзіны прагучаць, і мы спадзяемся, вы паслухаеце ў якасці пераможцы. Ну, а зараз давайте з вамі разам паслухаем. Арион у нас будзе, так, далей з кампазіцыі From an Empire to a Fall.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Добре, ну, насамрэч, гэта такія ўжо сталыя рокеры, яны для атмасферы, для вобразу і гэтак далей усе гэтыя рэчы рабілі. Ну, зараз можу працягваць рабіць на сцэне і паза сцэны. А калі ты толькі малады артыст, твой талент толькі-толькі пачынаюць чуць шматлікія твой будучыя прыхільнікі, што табе рабіць? Тебе треба вось выходить на сцену и не усилякими этими учинками, так, а своим талентом себе, как кажут, пробивать дорогу. Это про что мы кажем?
2: Про что?
1: Про кого? Есть спявашка наша белорусская, якая представит нашу краину на конкурсе «Наше поколение». Это Марго Зингман. Так, вось мы послухали яе песенку, вельмі прыемна, ну, голос, талент, так, сябры. Ну і калі у вас ёсць жаданне, калі ласка, падтрымайце Марго, ну і паслухайце таксама. Магчыма, гэта ўсё Марго Зінгман, ваш будучы плейліст. Ну і яшчэ раз нагадаем, што яна нашу краіну прадставіць на конкурсе «Наше пакаленне». Ну а паслухаць ўжо ў сетцы можна. Так,
2: будзем падтрымліваць.
1: Так, так, так. Ну і наші ракавыя думачкі. Пра што? Пра што сёння будзем казаць? Дарэчы, можна было...
2: Кожны раз мы кажам, ну будуць вам падказкі, і два блокі будуць падказкі, і потым будзе яшчэ падказка, яна ўжо, дарэчы, з'явілася ў нашым Telegram-канале. І так кожны раз. І ўсё добра. Уяўляеце, і потым кожны раз вы перамагаеце. Дык сённяшні дзень не выключэнне. Таксама порцыя падказак першая пра калектыў альбо выканаўца. Так.
1: Калектыў сёння будзе, яго заснавалі родныя браты, вакалісты, гітарысты, якія заставаліся яго галоўным ядром усе 24 гады. Гітарыст аднойчы выпадкова выратаваў жыццё прыхільніцы. Там такая гісторыя, сябры, такая гісторыя. Зараз вам раскажам. Падчас канцэрта ён набраў рот пеннага напою і апрыскаў натоўп. Ну, рокеры, яны такія. Мы пра што і казалі.
2: Свавольнічае, так. Хлопец.
1: Пазней дзяўчына падышла да яго, каб распавесці пра гэта, але замест скандалу падзякавала, уявіць сабе. Вадкасць, якая трапіла ў вока гэтай дзяўчыне, яна выклікала дзіўную рэакцыю, ну а потым паход да ўрача. І выявілася ранняя стадыя сур'ёзнай хваробы, і пухліну атрымалася своечасова выдаліць. Вось так. Уявіць сабе.
2: Ой,
1: гісторыя.
2: Цуд,
1: музычны цуд. І менавіта гэты калектыў мы напрыканцы гадзіны паслухаем, сябры. Калі вы здагадаліся, хто гэта, калі ласка, напішыце вашы варыянты ў наш Telegram-канал «Радіо Сталіца». Магчыма, вы здагадаліся пра музычную кампазіцыю, калі не, будуць яшчэ падказкі. Так, ну і, дарэчы, яшчэ, калі вы не хочаце, каб вас пазналі, ну, каб ваше імя...
2: Да вас пазнаюць.
1: Ну, гэта мы зробім. Так, ваше імя прагучала. Ну, ёсць розныя абставіны. Напішыце на наш асабісты нумар.
2: Ёсць такі нумарок у нас у Телеграме, там асабістыя паведамленні, толькі мы іх бачым, вясёлыя твары. Дык вось, пішыце нам на нумар гэтай 996-7002, код 33. Вось такія падказкі, ну а пакуль мы будзем слухаць музыку і падрыхтуемся туды, паглыбіцца ў пенна-інфармацыйную навінную хвалю. Так.
1: Сябры, чакаем пену дзён нашых.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Хто пра што? А мы ў пені дзён памятаем залатое правіла, калі не пра гумераў навіна і не пра адносіны, не пра рамантычныя стасункі і статыстыку, а значыць, канешне, пра жывёлак. Вось, так мы учора гэта распачыналі, так? Так,
3: была такая думка.
2: Размаўлялі учора. Сёння будзем працягваць. Размаўляць з сабакам альбо катом на працягу дня цалкам нармальна. Вас такое бывае?
3: Бывае,
2: слухай. Вось, і гэта цалкам нармальна. Даследаванні паказваюць, што...
3: А калі яны табе адказваюць? І ты разумееш.
2: Так, гэта таксама нармальна.
3: Гэта таксама нармальна.
2: Значыць, ідзе камунікацыя. З пункту гледжання камунікатывістыкі, калі вы адно аднаго зразумелі, нават неважна, на якіх мовах вы размаўляеце, хтосьці на каціннай мове, хтосьці на чалавечай мове. Калі вы адно аднаго разумееце, пайшоў кантакт, і вы гэта адчуеце абодва, значыць, усё правільна.
3: Мэтч.
2: Yes. Так вось, даследаванні паказваюць, што прыкладна кожнае дзясятае слова уладальнікі могуць адрасаваць гадаванцам, сваім любімым. Людзі расказваюць ім пра свае планы, хваляць за добрыя паводзіны і пастаянна прыдумляюць новыя ласкавыя мянушкі. Вось, як з людзьмі, так і з жывёлкамі трэба, і наадварот таксама. Каб усім было хораша разам, спакойна. Пяшчотненькія могуць быць мянушкі, могуць быць не пяшчотненькі, могуць быць такія выхаваўчыя, але з любоўю галоўнае.
3: Мне цікава, калі гэтыя пяшчотненькія мянушкі, так, і, напрыклад, у пятай раніцы твой гадаванец...
2: О, падазраю, пра што будзе гаворка.
3: Так, ён прачынаецца, ён проста засумаваў, ось, і яму хочацца гуляць. Або, калі ты жывеш у казачным лесе, яму хочацца на двор. А табе вельмі хочацца спаць. Што рабіць? Ось, якім чынам выкарыстоўваць гэту ласкавую мянушку, так, каб...
2: Той самы выпадак, калі выхаваўчая павінна быць мянушка. Звароты павінны быць выхаваўчыя. Так.
3: Ось,
2: бо калі незадаволены, разумееце, незадаволены гадаванец, незадаволены гаспадар. Незадаволены гаспадар, незадаволены гадаванец. Магчыма. І тады ні мэтч, ні камунікацыя, нічога не атрымаецца.
3: Так, так, так. Сябры, ну вось так. Але ж вы паспрабуйце. Паспрабуйце гэтыя ласкавыя мянушкі. Ну і дабрыню праявляць да вашых гадаванцаў. Магчыма, магчыма, яны не кожную раніцу, а пятай будуць.
2: Ну, вы скажыце, ну я ж да сябе па-добраму.
3: Да,
2: ну
3: так.
2: Я ж да па-добраму, я ж спрабую. А што ж ты робі? Ну ты на паглядзі, табе не сорамна. Ты на сябе паглядзі.
3: Ён зразумее вас і пэўна нейкія высновы зробіць. Сябры, ну а мы спадзяемся, вы робіце так сама нікія высновы, глядзячы і слухачы падказкі ў нашых ракавых думачках. Дарэчы, у хуткім часе мы вернемся. Яшчэ будзе порцыя гучнага эфіру пра музычную кампазіцыю. Ну а пакуль што заставайцеся з намі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну і не ўсе, як высветлілася, гэтыя перформансы рок-музыкантаў са сцэны, яны ось накіраваныя, каб некім чынам уздзейнічаць на тых людзей, хто прыйшоў на канцэрт, але і карысныя справы, як мы высветлілі, ёсць ад усяго гэтага. Пра гурт мы казалі падказачкі вам раней, сябры, і менавіта такі выпадак на адным з канцэртаў адбыўся. Про музычную композицию. Песня, присвеченная родной сестры вокалиста и гитариста, яна покутывала от синдрома Ретта. Ретка – генетичное захворывание, якое моцно обмежевывая ей физичные махчимости, яна не могла ходить и казать. Дзяўчына пайшла с життя, на жаль, на початку 2017 года, ну и назва песни просто отсылает до знакомитого верша американской поэтессы Эмили Дикинсон. Hope, надея. Коли я правильно разумею, так?
2: По-моему, правильно.
1: Ну так. Ну и там есть строки, это радки. Hope is the thing with feathers. Надея – это истота с перьем.
2: Ну вось и за конец можно. Hope.
1: Ну и все. Усе сябры, усе подказки, усе, что вам треба было, как вы догадались. Агучына. Толькі засталося дачакацца вашых варыянтаў адказу ў нашым тэлеграм-канале «Радіо Сталіца», альбо на наш асабісты нумар. Калі ласка, дасылайце.
2: Так, 996-7002, код 33. І туды ж можна дасылаць свае варыянты. А які навіны загаловак будзе сапраўдным? Менавіта вось праз некалькі музычных імгненняў мы вяртаемся і згуляем у часопусы.

0: часопусы.
1: Давайте проверим вашу интуицию. Что давайте. Я на вам подкажу? Зробим такий экзамен. З двух новинных заголовков треба выбрать один. Один сапраўдны. Такое калісьці дзесьці адбылося, потым потрапило у новинные заголовки, а затым услед і ў наши часопусы. Два читаю, а вы один выбираете. Які лічыце сапраўдным і дасылаеце свае меркаванні до нас у Телеграм. Першы варіант. Мужчына заблудзіўся ў гарах з-за штучнага інтэлекту. Пасля чаго ён, гэты штучны інтэлект, прызнаў сваю памылку. Гэта першы варыянт.
2: Выбачайце, я памыліўся.
1: Так, яшчэ з гумарам неяк так можна гэта ўсё прыпадносіць. Другі варыянт. Хацела выйсці з лесу, а выйшла замуж. Як штучны інтэлект дапамагае дзяўчатам арыентавацца ў прасторы.
2: Слухай, ну другі навінны загалочак не быццам бы як тэма для якога-небудзь...
1: Ток-шоу,
2: так, на телебачанні. Хацела выйсці з лесу, выйшла замуж. Як штучны інтэлект дапамагае дзяўчатам арыентавацца ў прасторы. Ну, цікава. Ну, першы варыянт. І другі сёння цікавы. Вельмі складана абраць нешта, здаецца, і тое падобнае на праўду. Ты так, Іва, ў апошні час сваю фантазію маскіруеш пад тыя падзеі, якія могуць насамрэч адбывацца. Ёсць такая справа. Ну,
1: давай думаем. Можу подказать тебе нечто?
2: Не. Сегодня я буду без подказок. Другие варианты. Хотела выйти из леса, вышла замуж. Как штучный интеллект помогает девчатам ориентироваться в просторе. Мне цікаво, як працуе эта история, вот это агентство.
1: Так, треба у девчат запытаться. Мы хотим запытать Ларису. И она нам подкажет. Так само другие варианты.
2: Сама каже, что сегодня другие варианты.
1: Бачите, як
2: на этом боку.
1: Подобается усім. Ну... Пахне правдой по ширости. Хотела выйти из леса, а вышла замуж. Усім бы так, дзяўчаты. Як штучны інтэлект вам
2: в этом допомагает. Калі што, калі гэта будзе правдой, сябры, дзяўчаты, усі ў казачны лес заходзім, а выходзім уже.
1: Там у тебе месца не застаецца, мне здаецца, хутка не застанецца. Мы там у простору не зарантируемся.
2: Ну, слухай, не один казачны лес.
1: Я поделю. Я вас проведу.
2: Знайдзіце кожны свой казачны лес.
1: Ось так. І, дзяўчаты, ну, будзем рабіць. Будзем так рабіць, відаць, прыйдзем да Васіля ў госці, ён там нас развезе, а потым гэта стане яшчэ той навіной і сапраўдным навінным загалоўкам. А вось сёння ўсё ж першы варыянт, ён
2: быў сапраўдны. Ну што ж такое?
1: Мужчына згубіўся ў гарах за таго, што яго штучны інтэлект не туды павёў. Вось, а як гэта адбылося? У Кітаі мужчына сапраўды пайшоў у горы адзін і згубіўся. І калі папрасіў штучны інтэлект яму дапамагчы ўключыць карты, ну зарыентавацца неяк і гэтак далей, ён сказаў добра і правёў яго зусім не туды, а ў гушчар, дзе мужчына ўвогуле знепрытомніў. Вось, потым прачнуўся, пачаў клікаць на дапамогу, і толькі з дапамогай таго ж самага голасу сапраўднага яго пачулі, знайшлі, дапамаглі, першую там дапамогу аказалі, давезлі ў бальніцу. На наступны дзень, як ён прыйшоў у сябе канчаткова, ён напісаў Шаі: «Шо ж ты, спадар шановны, робіш са мной?» Ось, на што штучны інтэлект адказаў: «Ха-ха-ха, сапраўды, я памыліўся». Ось такая сітуацыя. Ну, як яму давяраць?
2: Галоўна прызнаць свае памылкі, так?
1: І з гумарам яшчэ, вы толькі паслухайце. Ха-ха-ха. Так, я памыліўся. Ось, а як мужчыну было цяжка? Всё, больш пасварыліся, больш не карыстаецца.
2: Мне здаецца, менавіта так павінна пачынацца паўстанне машын. Зябры, ну вось такія нас часопісы не атрымаліся. Віншуем пераможцаў. Ну і ёсць пераможцы у нас яшчэ ў рокавых думачках. Вы малайцы, здагадаліся ў чаргу раз. У першыню, мне здаецца, гэта каманда ў нас з'явілася. Every Time I Die называецца гэты гурт. Ну а кампазіцыя, якую мы паслухаем, Think With Feathers. Вось так у нас сёння атрымалася. У гэты аўторак вам вялікі дзякуй. Развітуемся, завтра зноў пачуемся з тымі, хто раніцы на хвалі. Ну, а сёння я з вами не развітуюся. Сябры, пасля 12:00 пачуемся ў шоу «Ну і дзянёк». Мене зовуць Васіль Данілаў, Єва Пламінова сёння таксама з намі, Ларыс Мараева, рэжысёр. Яна адказвае за наш музычны настрой.

0: Радио «Столица».
1: У столице 10 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой прыняў удзел у цырымоніі складання кветак на пескароўскіх мемарыяльных могілках у Санкт-Петербургу. Мерапрыемства адбылося з нагоды 85-й гадавіны пачатку блакады Ленінграда. Разам з ім памяць ахвяры абаронцаў горада ўшанавалі генеральны консул нашай краіны і віцэ-губернатар Санкт-Петербурга. Міліцыя Мінска будзе працаваць ва ўзмоцненым рэжыме на дзень горада. Галоўныя святкаванні пройдуць у суботу 12 верасня каля палаца спорту і ў раёне праспектаў Пераможцаў і Машэрава. Праход у цэнтральную зону мерапрыемства адкрыецца з 8 гадзін раніцы праз 8 кантрольна-прапускных пунктаў. У Барысаўскім раёне падчас палявання паранілі бурага мядзведзя. Спецыялісты таварыства паляўнічых і рыбаловаў вядуць пошукі драпежніка і заклікаюць мясцовых жыхароў часова стрымацца ад паходу ў лес каля вёсак Халхоліца і Нежыцы. Гэта ўжо другі падобны выпадак у рэгіёне за апошні месяц. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка сёння правядзе матч чвэрцьфіналу адкрытага чэмпіянату ЗША. Першая ракетка свету пазмагаецца за выхад у наступную стадыю з прадстаўніцай Чэхіі Ліндай Носкавай. Паядынак пачнецца ў 18:30 па беларускім часе. Мінску зараз 16 градусаў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 20-26. У абласных цэнтрах у Віцебску і Магілёве 20-22, у Гомелі 21-23 цяпла, у Гродні 23-25, у Брэсце 24-26. У сталіцы плюс 20-22 без ападкаў.
2: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Вітаю, з вами Данута Анцілеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных спартсменах, што абаранялі гонар нашай краіны на міжнароднай арэне. Аб некаторых легендарных беларусках, якія пакінулі яскравы след у гісторыі айчыннага спорту. Напрыклад, чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка па спартыўнай гімнастыцы Вольга Корбут. Будучая легенда сусветнага спорту нарадзілася ў звычайнай савецкай сям'і з 6 чалавек. Яе бацька быў інжынерам, а маці – поварам. Вольга, малодшая з 4 сясцёр, пачала займацца гімнастыкай у 2 класе. Аднак у мясцовую спартыўную школу яе спачатку не ўзялі, паколькі палічылі – пухленькай. Тым не менш, пазней, ўжо ў 10, дзяўчынка трапіла ў групу да Рэнальда Кныша. Спецыяліст заўважыў, што яна лёгка схватвае новыя элементы, а праз некаторы час стала зразумела, зможа і немагчымая. А ці ведаеце вы, што Вольга стала першай гімнасткай, якая выканала сальта на бервяне? Спартсменка зрабіла элемент, які пазней так і назвалі – пятля Корбут. Гімнастка ўстае на высокую частку брусоў, робіць сальта назад, рукамі чапляючыся за верхнюю перакладзіну. Упершыню гэты элемент Вольга выканала ў 1972 годзе на Алімпіядзе ў Мюнхене. Пасля гэтай незвычайнай складанай камбінацыі журналісты вядучых газет свету адкрылі парад захапленняў, а саму спартсменку называлі «цуд з касічкамі», «улюбёнкай алімпіяды», «вундеркіндам», і абсалютна кожнае яе з'яўленне на памосце публіка сустракала авацыямі.
1: Бліжэй да спорту. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Грязная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашых з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Валянціна з Мінску любіць бавіць час на дачы. І таму, пакуль надвор'е дазваляе, выманіць яе ў сталіцу абсалютна нерэальна. Чалавек атрымлівае задавальненне ад стасунку з прыродай і іншы раз нават не супраць прыняць на сваю тэрыторыі і дачку з унучкамі. Галоўнае, каб якіх бацыл не прывезлі, але нават не тэарэтычная магчымасць падхапіць якую-небудзь заразу ад жувавых і рухавых дзяцей уплывае на настрой. Усё значна горш. З дзецьмі прыязджае і іх дамашні гадаванец – собака. Немаленькая такая істота, 100% налічыць, што маленькі шчанюк яна і ўсё стараецца залезці на ручкі з вагой за 30 кілаграмаў. А яшчэ імкнецца ў ложак. Вечарам ляжыць на сваё месца і калі ўсе засынаюць, то выбірае потым лакацыю пакамфортней. На гэты раз сабака неаднойчы быў заўважаны ў пакоі Валянціны. Імкліва ўцякаў, адчуваючы, што за гэта будзе атата, але пазней усё роўна туды лез. Выганяюць, падціскае хвост, уцякае, пазней зноў лезе. Жанчына лаялася, дзеці плакалі, дачка нервавалася, кожны займаўся сваёй справай. Ноччу неяк маці бясконца хадзіла на кухню, мерыла ціск, піла медпрэпараты, а калі нарэшце заснула, то пасярод цішыні дачка пачула, што сабака нешта грызе. Хрумсь-хрумсь, уставаць, паглядзець было лянота. Ну, відаць, знайшла які сухарык з такой думкай і заснула. А прачнулася ад крыкаў. «Ах ты такая сякая! Ах ты!» Маці ў істэрыцы ганяла швабрай сабаку. Дзеці плакалі, зверску голю. І толькі жанчына хацела агучыць прамову, што здзекавацца над гадаванцам нельга. Як маці ўзрадвала ў двухкосе, сабака з'еў яе штучную сківіцу. Вось просто зжэр. Застаўся фрагмент на два зубы. Што стала прычынай гэтага інцыдэнта, невядома. Не выключана, што хвастатая прыгажуня просто захацела прымерыць роўненькія зубкі для чароўнай усмешкі. Але нешта пайшло не так. А выснова якая? Ніколі не пакідайце без увагі дзяцей і гадаванцаў. Гэта дапаможа добра зэканоміць у далейшым. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 12 годин, у студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко пропонаваў кіраўніку расійскага нарнікеля Уладзіміру Патаніну пашырыць супрацоўніцтва з Беларусю. На сустрэчы ў Мінску прэзідэнт адзначыў наяўнасць агульных інтарэсаў у машынабудаванні. Раней Белас і расійскі канцэрн падпісалі пагадненне аб стварэнні сумеснай вытворчасці беспілотнай тэхнікі. Каля 1000 адзінак транспарту стаяць у чэргах на выезд Беларусі ў краіны Еўрасаюза. Паводле даных пагранічнага камітэта, перад пунктам пропуску Брэст афармленне чакае 480 легкавушак. Чэргі грузавікоў фіксуюцца на польскай і літоўскай межах. У Брэсцкай вобласці сёння праверыць сістэму апавяшчэння. За 12 до 13 гадзін у рэгіёне ўключаць электрасірэны і правядуць перахоп радыёвяшчання. Жыхароў вобласці просяць захоўваць спакой. 55-гадовая мінчанка па заданні тэлефонных аферыстаў вывезла за мяжу больш за 60 тысяч долараў, выкрадзеных у беларусаў. Жанчына была ўпэўнена, што дапамагае камітэту дзяржбяспекі выкрыць недобрасумленных банкіраў. Перад гэтым ашуканцы запалохалі мінчанку крымінальнай справай, прымусілі яе аформіць крэдыты і забраць грошы ў трох жыхароў сталіцы. Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі пераменная воблачнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 20-26. У абласных цэнтрах у Віцебску і Магілёве 20-22 тепла, у Гомелі 21-23, у Гродні 23-25, у Брэсце плюс 24-26. У сталіцы 20-22 тепла без ападкаў.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Но видать, сябры, калі вы у подорожжы і такое надворы за окном, і вы не за рулём, чаму не гучыць прыемная музыка, можа не такая размова, і вы стаміліся, ну і можна заснуць, крышку адпачыць, ну а калі вы за рулём, то тут толькі увага, толькі ўсё, весь гэты контроль сітуацыі. Ну і сябры, увага усім, яшчэ цэлую гадзіну мы з вамі будзем рухацца на адной хвалі. Калі вы ў дарозе, ці ў офісе, ці дома, ці, можа, некім яшчэ прыемным месцы. Дзякую вам усім за тое, што і нас бярыце з сабой. Мяне зовут Васіль Даніла, усіх вітаю. Ларыс Мараю, сёння за гук рэжысёрскім пультам. Ну што, пра што паговорым у гэтай гадзіне? Ёсць некалькі навін. Напрыклад, у 2 верасня у Таронта там непагадзь адбылася, магутная навальніца. Ну і ёсць пытанні па канцэрту гурта AC/DC. Падрабязнасці абавязкова будуць. Ну і пра капірайтару і дызайнеру, якія страцілі працу за штучнага інтэлекта. Таксама ёсць інфармацыя, таму што яны знайшлі новую працу, дзякуючы каму? Штучнаму інтэлекту. Вось такая гісторыя. Што там? Будзем разбірацца, сябры. Крыху пазней, но бліжэйшую будучыню паслухаем. Арія мечты. Ну, чаму не памарыць у такі прыемны дзень? Кажуць, мара – гэта пачатак шляху да нейкай сваёй мэты. Ну, а пакуль што ў нас Steel Screaming, кампазіцыя «Great Days».

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну а чаму гэты дождж амаль што жывы? І ўсё гэта мар, сябры, чаму? Таму што гэту ўсю карцінку зрабіў, то правільна, а можа што? Штучны інтэлект. Вось так, сябры. Ну і капірайтары ўсяго свету, дызайнеры, яны пэўны час не тое, каб не любілі штучны інтэлект, ён іх пазбавіў працы адпаведнай грошы. Але ж сітуацыя змянілася, таму што вось працаўнікі гэтай прафесіі, яны страцілі працу за штучнага інтэлекта, але зноў яе знайшлі таксама дзякуючы штучнаму інтэлекту. Давайце разбірацца, у чым тут справа. Карпарацыі сталі ўсё часцей размяшчаць вакансіі па ачалавечванні тэкстаў, лагатыпаў і інтэрфейсаў ад нейрасетак. Я іх разумею. Таму і з калегамі мы неяк казалі ў апошні час, гэты штучна-інтэлектуальны контент, ну, яго вельмі зашмат, яго вельмі стала бачна, і ён, ну, не цікавы. Хай гэта будзе не ідэальная карцінка, альбо спроба да ідэальнай карцінкі, але ж гэта ўсё будзе наша чалавечае. Тое, што нам знаёмае, тое, што адклікаецца ў нас. А так у гэтых нейрасетак, ну, што атрымліваецца, то і атрымліваецца. Ну і хай пакуль і застаецца гэта. Так, дык вось, з мінулага года колькасць аб'яў у гэтай сферы вырасла на 87%. Ну, гэта па чалавечанню тэкстаў, лагатыпаў, інтэрфейсаў нейрасетак. Заказчыкі скардзяцца, што матэрыялы ад гэтых нейрасетак нярэдка выдаюць артэфакты і памылкі. Ну, пра што мы з вамі казалі. Якасна кіраваць сабой жалезныя яшчэ не навучыліся, таму ўсю працу зноў робяць людзі. Як кіраваць, дык адразу людзі. Заўсёды знойдзецца чалавек, які пагадзіцца пакіраваць. От, папрацаваць не заўсёды людзі знаходзяцца, а пакіраваць тут ўжо праблем няма. Гардзін прыводзіць у прыклад дызайнера Лізу з Іспаніі. Дзякуючы, дзяўчына дакладней кажа, што 9 з 10 зваротаў да яе былі якраз звязаны з паляпшэннем штучнага матэрыялу, які зрабіў штучны інтэлект. Паводле яе слоў, частка работ была настолькі дрэнная, што іх даводзілася ствараць з нуля. Ну, вось так, сябры. Пакуль што мы без працы не застанемся, ну, я спадзяюся, не толькі тое, што тычыцца гэтых дызайнерскіх, капірайтарскіх спраў, ну, і нікіх іншых чалавечых галін нашага працоўнага жыцця. Ну, а ў нас жыццё працягваецца, таму ў хуткім часе інфармацыя брудзе, як я абяцаў, пра канцэрт AC/DC ў Торонто, там навальніца адбылася, што там, якія падрабязнасці, даведайцеся, а зараз давайте, ну, крышку пазней Арцыона паслухаем, Dream Road, гэта нашы беларусы, а пока Ethereum, Son of the Staves of Time.

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё «Сталіца».
1: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».
2: Добра, ура!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што белы шум дапамагае засынаць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Белы шум — гэта гук, у якім усе даступныя чалавеку частоты гукавога спектру, прыкладна ад 20 да 20 тысяч герц, прадстаўлены ў роўнай меры інтэнсіўна. Як чалавечае вуха ўспрымае белы шум? З-за таго, што слыхавая сістэма ўспрымае частоты па лагарыфмічнай шкале, пры аднолькавай энергетычнай магутнасці высокія частоты здаюцца гучней, чым нізкія. Таму для чалавека белы шум больш яркі і шыпячы гук. Што тычыцца сну, больш за трэць дарослых ва ўсім свеце адчуваюць сімптомы бяссонніцы. Адна з галоўных пагроз сну і здароўю ў цэлым – гэта начны шум. Спецыялісты перасцерагаюць, што сон ва ўмовах шуму можа прыводзіць да павышэння рызыкі развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, а таксама павялічвае вытворчы траўматызм на працы і памяншае чаканую працягласць жыцця. Разам з тым, белы шум, як мяркуюць навукоўцы, можа зменшыць згубны эфект начнога шуму. У 2021 годзе спецыялісты з Карнелскага універсітэта прапанавалі групе з 10 добраахвотнікаў, якія жывуць у ажыўленых кварталах Нью-Йорка, уключаць на час сну генератары белага шуму. Якасць сну ацэньвалася суб'ектыўна з дапамогай дзённікаў, якія вялі ўдзельнікі эксперыменту, і аб'ектыўна з дапамогай актыграфа, прыборы, які падобны на наручны гадзіннік і адсочвае глыбіню сну. Абодва метады паказалі, што сон добраахвотнікаў палепшыўся. Яны хутчэй засыналі і радзей прачыналіся па начах. Навукоўцы растлумачылі такое змяненне тым, што белы шум маскіраваў шум горада. Аднак, акрамя занадта малой выбаркі, даследаванне не ўключала кантрольную групу і не было сляпым. Удзельнікі ведалі, што генератар будзе ствараць гукавыя хвалі, якія спрыяюць сну, і, магчыма, у іх выпадку спрацаваў эфект плацэба. Таму адназначна сцвярджаць пра эфект белага шуму пакуль нельга. А мы тым часам за гэтай некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.
3: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 15:01, в студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Александр Лукашенко пропонавал кіраўніку расійскага Норнікеля Уладзіміру Патаніну пашырыць супрацоўніцтва з Беларусю. Бакі ўжо пачалі пераводзіць маштабныя планы ў сумесныя машынабудаўнічыя праекты. Падрабязнасцямі пагаднення з Белазам па стварэнні беспілотнай тэхнікі падзяліўся расійскі бізнесмен.
2: Мы серьезно просто рассматривали все возможности, и я очень рад, что в ходе вот сейчас поездки удается общие планы превратить уже в конкретные проекты. Вот с БелАЗом мы подписали вчера соглашение. Это нам позволяет решить не только вопрос насыщения горной техникой нашего предприятия, но совместное сотрудничество позволит создать новую линейку техники, которая по нашим расчетам, в наших надеждах, будет успешно конкурировать с лучшими образцами, потому что мы добавляем туда элементы работы, связанные с беспилотными проектами. Мы добавляем туда работу с новыми типами двигателей, более экономичными, более безопасными. И вообще попытались соединить наше сотрудничество в области такой традиционной горной техники и других областях с разработками в области искусственного интеллекта, в области работы с большими данными.
1: Прокуратура Мінска выявіла прапановы аб продажы беспілотных лятальных апаратаў і авіямадэлей. Аб'явы былі размешчаны на папулярным маркетплейсе, што забаронена беларускім заканадаўствам. Па патрабаванні ведамства, кіраўніцтва рэсурсу заблакіравала ўсе нелегальныя прапановы. Рух транспарту ў Мінску зменіцца ў сувязі са святкаваннем Дня горада, паведамілі ў Дзяржаўтаінспекцыі. 12 верасня з 8 гадзін раніцы закрыюць з'езд з вуліцы Максіма Богдановіча на праспект Пераможцаў і ў адваротным кірунку. А з 18 гадзіны рух усіх відаў транспарту цалкам спыніць на праспекце Пераможцаў на ўчастку ад вуліцы Інтэрнацыянальнай да Мельнікайтая.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая

рок-навінка. Nick Black. Канадскія суперзоркі рока выпусцілі яшчэ адзін сінгл са свайго будучага альбома «Everything Under the Sun». Эпічная магутная балада «Leave Me Behind» стала працягам трека «Rattle the Cage», які мы слухалі ў мінулым месяцы. На думку фронтмена гурта Чада Крогера, у гэтай песні шмат сэнсу, але ў той жа час і шмат надзеі. Яна пра тое, каб падтрымаць чалавека, калі ён перажывае тое, што яго зламала, сабраць аскепкі, зняць частку грузу з яго плячэй і нагадаць, што яму не трэба праходзіць праз гэта ў адзіночку. Нам спадабалася гэтае напружанне, і яно робіць песню па-сапраўднаму асабістай. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

акції адбываюцца менавіта ў кухні. Аднойчы мы з сябрамі сядзелі, як належыць, да ранку. І вось у 3 гадзіны ночы ўсур'ёз абмяркоўвалі, а што калі наш сусед знізу, напрыклад, тайны агент, яго халадзільнік, гэта радыёперадатчык у Пекін, ведаеце, быў такі падобны яшчэ фільм, там пра гэта ўсё забыўся яго, канешне, назву. Калі ўзгадаеце, напішыце ў каментары, дзе адзін быў агент, а другі яго сусед у гэтым меў падазрэнні. Дык вось у той вечар мы так разагрэліся ў размовах, што скончылася, скажам так, гарбата, і мы перайшлі на кампот. І вось у гэты момант мы пачалі дзяліць свет. Заходзіць тады яшчэ адзін сусед, далучыўся да нас. Карацей, дзень пасядзелак у кухні, гэта часта не проста дзень, гэта яшчэ і вечар, гэта яшчэ і ноч, і там усё вельмі і вельмі душэўна. Так у мяне, мне здаецца, амаль што ў кожнага. Прызнавайцеся, сябры, якія ў вас самыя легендарныя кухонныя размовы пра палітыку, пра каханне ці пра тое, чаму, напрыклад, у хлебе дзіркі. Калі вы ведаеце, напішыце, буду ўсё чакаць, агучу, канешне, ў другой гадзіне. Напишите у наш телеграм-канал, долучайтеся до яго, треба у пошуку написать «Радио Столица», долучиться, так само долучайтеся до всех наших социальных сеток, таких як TikTok, Insta, конечно, YouTube. Будзе вам счастье, усё корисно, рухаемся.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:25, гэта радыё Сталіца. Сябры, раскажу зараз дарожную сітуацыю. Яндэкс ацаніў заторы на 6-7 балаў. Даволі шмат, але ж і час такі. На МКАДзе даволі шчыльненька зараз заторчыка ад з'езда на Турава да з'езда на Кіжаватава адбылося ажно 2 аварыі. Спачуваем, сябры. Канешне, наш праспект Незалежнасці стаіць шчыльна ад плошчы Перамогі ў бок вуліцы Леніна. Леніна зараз ад Ульянаўскай да Незалежнасці таксама ў заторчыку бачым. На участку ад Фрунзе да Чырвонаармейскай таксама стаіць наша Першамайская. Канешне, не будзем абыходзіць увагай і Даўгінаўскі тракт. Ад Прыгарадна ён стаіць да Арлоўскай. Там часткова перакрыты рух. Усё яшчэ застаецца. Бачым мы, што акрамя затораў існуюць на нашых дарогах яшчэ і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці, якія усім падабаюцца, канешне, не ўсім, але ж яны ўсё ж такі стрымліваюць некаторых кіроўцаў ад таго, каб вельмі і вельмі парушаць. У Мінску яны працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Пушкіна. Таксама на вуліцах Прытыцкага, Маяковскага, Аэрадромнай, Маскоўскай, Радыяльнай, Казінца, Вапшасава, канешне, стаяць і на МКАДзе. У Брэсце на праспекце Савецкім, на вуліцы Радужнай і 28 ліпеня, у Магілёве на праспекце Пушкінскім і Шмідта, таксама на вуліцах Грышына і Першамайскай, у Гомелі на вуліцы Савецкай, у Гродні на вуліцах Магістральнай і Карскага. Вось такая інфармацыя, сябры, у другой гадзіне будзе для вас апдейт, усё актуалачка, як кажуць. Ну і, канешне, сёння, нагадаю, у нас такая тэма «Дзень пасядзелак у кухні». Дык вось, абмяркуем такую тэму, напішыце, можа вы зараз дзе-небудзь сядзіце на кухні, што вы абмяркоўваеце і далучайцеся, канешне, да абмеркавання ў нашым драйв-чаце. Заходзьце пад апошнім пастом, пакідайце свае каменты, усе іх я агучу, як звычайна, у другой эфірнай гадзіне. Гоу!

0: Навігатор на радіо «Сталіца».
1: Сябры мае, наша першая гадзіна, прыкладна як першая шклянка гарбаты, лёгкая, але ўжо грэя. Перад намі будзе яшчэ другая гадзіна, значыць, і вернемся ў кухню разам са сталіцай. Сёння адзначаем дзень пасядзелак у кухні. Пішыце свае каменты, будзем усё зачытваць. Сустрэнемся пасля выпуску навін.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Россия готова ўнесці ўклад у развіццё Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій, якую плануецца стварыць у Беларусі, заявіў кіраўнік кампаніі «Інтэрас» і «Нарнікель» Уладзімір Патанін па выніках сустрэчы з Александрам Лукашэнка. Расійскія спецыялісты змогуць узбагаціць беларускую інжынерную і біятэхнічную школу.
2: Пересечений у нас довольно много. Я уже упомянул о сильной школе, которая как в России, так и в Беларуси, основанная на технических специальностях, инженерных специальностях, айтишных различного рода профилях. Поэтому я предложил, Александр Георгиевич поддержал, вот этот взаимный обмен образовательными программами. У нас есть под нашей опекой в Москве Центральный университет, у нас есть университет профильный в Норильске. В Беларуси у нас есть вузы, с которыми мы сотрудничаем уже, это и белорусские государственные университеты, и университеты в Могилеве, и в Брянске. Вот. Конечно же, посильный вклад мы внесем в развитие нового, так сказать, академического центра, который сейчас создается, как я понимаю, по инициативе президента Беларуси. Мы тоже сможем кое-какие компетенции туда принести и, возможно, обогатить те направления, которые планируется в этом университете развивать, ну и, в частности, в области IT-технологии, искусственного интеллекта и биотехнических различного рода направлений.
1: Са згоды кіраўніка дзяржавы Савет міністраў прыняў рашэнне аб аказанні гуманітарнай дапамогі Венесуэле ў сувязі з разбуральнымі наступствамі землетрасення ў чэрвені. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. У састаў грузу ўвойдуць у прыватнасці кампрэсарная станцыя і 12 тон медыцынскай прадукцыі. Агульная сума гуманітарнай дапамогі з улікам дастаўкі звыш мільёна рублёў. Правілы дарожнага руху для беспілотнага транспарту распрацуюць у Беларусі, паведаміў начальнік галоўнага ўправлення дзяржаўнай інспекцыі Віктар Родчынкаў. Паводле яго слоў, адпаведныя нормы ўнесены ў план па змяненні заканадаўства. Спецыялісты пачнуць з беспілотных трамваяў, потым пераключацца на аўтамабілі. Завершыць работу плануецца да 2030-га. У Мінску зараз плюс 20. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі будзе малавоблачна і без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 7 да плюс 16, у дзень 23-32. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве і Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень 25-27, без ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навігатар» на Радио «Столица».
2: Сябры, мы вернулись, я гость, як и сказал, я только на 5 хвилин и сядзіць уже другі день. Это «Навігатар», это «Радио «Столица», и сегодня мы отзначаем день посиделок у кухни, отзначать с нами. И самые лепшие выканаўцы мы пачуем: Блонди, Фандокс, Электрик Поэтс, Мерлина Мэнсона, конечно, а хутка будзе Royal Republic. Гэта шведы, заснаваны яны ў 2007 годзе ў Мальме, і музыканты знакамітыя. Такім яны самі пра сябе кажуць: мы запальваем як шалёныя, выдатнае пачуццё гумару. Аднойчы я глядзеў іх інтэрв'ю, і мне здаецца, даволі унікальны стыль у хлопцаў, можна яго характарызаваць як Power Disco. Будзем слухаць іх трэк пад назвай Stayin' Alive. Пагналі! Пагналі!

0: Драйв-чат.
1: Улала, НЛА, у нас не ЛА, але амаль што температурныя рэкорды будуць біцца, сапраўды ЛА, хоць і Мінск, заўтра будзе вельмі і вельмі тёпла па ўсёй рэспубліцы. Хутка раскажу, пачнём мы, як звычайна, з нашых заторчыкаў. Зараз Яндэкс ацэньвае іх у 6 балаў. Класіка, класіка, для гэтай гадзіны нічога не змянілася. Застаецца ў нас заторчык на незалежнасці ад плошчы перамогі цягнецца у бок вуліцы Леніна. На незалежнасці таксама адбылася аварыя. Адбылася аварыя і на перакрыжаванні незалежнасці з вуліцай Леніна. Леніна стаіць ад Нямігі. Таксама ў бок незалежнасці ў іншы так сама ад Першамайскай да незалежнасці Кірава. Вельмі шчыльненькім заторчыку таксама сёння. Ну і, канешне, не абышлося без затораў на МКАДзе. Застаецца ў нас даволі складаная сітуацыя зараз ад з'езда на Ігуменскі тракт і да з'езда на лейтенанта Кіжаватава. Адбылася таксама аварія у нас на МКАДзе, і не адна, а дзве. Ну і, канешне, раскажу, дзе сёння вас чакаюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Канешне, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Пушкіна, таксама на вуліцах Прытыцкага.

0: Драйв-чат.
1: 18:40, радио столица, день посиделок у кухни. Почитаю ваши комменты из нашего драйв-чата, что вы сегодня дослали. Такая тема живая, ну и, конечно, живые ваши комментарии, як сапраўды и заўсёды. Першым пишет Василь, каже, день посиделок у кухни, а чаму не поляжалок? Можа и так, будет калі-небудь и такое, тому что сегодня так у нас на календары. Календар будем перагортваць и будут еще и поляжалки. Так, Питер Гриффин отказывает, что поспрачался, а вось Алик написал, ой, я зрабил себе суп, поел, а зараз сел на канапу и нема моцы устать. Алекс, почувая, мабыць, шмат вы з'ели все ж таки супа. Буду святковать свято, спадзяюся, Алек. Докладно вы уже отсвятковали. Так трымаць. Мальвіна піша, усім прывітанне. На кухні гаспадыня праводзіць большую частку свайго жыцця. Я таксама цяпер сяжу на кухні і слухаю ваш эфір. Жадаю усім прыемных пасядзелак. Дзякуй, дзякуй, Мальвіна. Заўсёды прыемна чытаць усе вашы каменты, канешне. І мемчыкі вашы. Вось Куба сёння даслаў нам пасядзелкі з нейкай пустыні. Мне здаецца, можа, дзе-небудзь у Арызоне падобна такое. І там, дарэчы, цікавы, мабыць, рок-гурт. Далей у нас так само ідуць мемчыкі, шмат мемчыкаў. Дзякуй. У нас у кухні нарадзілася ідэя вандроўкі ў Італію. Праз 3 гады мы ўсё ж такі паехалі. Ну, бачыце, як кажуць, таго, чаго абяцалі, 3 гады чакаюць, вось вы і дачакаліся. Мая бабуля заўсёды казала, усе сваркі сыходзяць на не ў кухні, бо тут мы маем драники і борщ. Так, трымаць і драники і борщ мы вельмі ухваляем. У 3 гадзіны ночы ў кухні прыдумалі гурт і праз год сапраўды стварылі рок-бэнд. Дык, сябры, не саромейцеся, дасылайце, можете нават у драйв-чат нам даслаць сваю дэмку, паслухаем, хай усе паслухаюць. Ну, а калі вы сапраўды займаецеся больш-менш прафесіянальна, можам калі-небудзь і дадаць таксама, каб усе паслухалі. Так што пішыце, заставайцеся з намі на сувязі, пагналі!

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, сёння мы даказалі, кухня гэта не проста месца, дзе кіпіць гарбата. Гэта месца, дзе кіпіць жыццё. Дзякуй, што былі разам са сталіцай. І памятайце, нават калі жыццё падаецца сырым, у кухні яго можна заўсёды дасмажыць. Усіх абдымаю, пакуль.

адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 гадзін. Што пагражае студэнту з Мінска за распаўсюджанне псіхатрупу і да чаго жыхароў Полацка прывёў удзел у шуканскай схеме. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Яўгенія Любіна. Студэнта адной з мінскіх вышэйшых навучальных устаноў затрымалі за распаўсюджванне забароненых рэчываў. У лясным масіве пад Мінскам у фігуранта выявілі скрутак з небяспечным псіхатропам, які ён набыў і захоўваў з мэтай збыту. Маладому чалавеку пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Мужчына ў стане алкагольнага ап'янення лапатай граміў машыны і вокны дамоў у Барыцаўскім раёне, распачата крымінальная справа. Праваахоўнікам паступіла інфармацыя ад жыхароў адной з вёсак рэгіёна. Па гарачых слядах міліцыянеры затрымалі мужчыну. Растлумачыць прычыну сваіх супрацьпраўных паводзін ён не змог. Мужчына пакінуў рэчы без нагляду на вакзале ў Мінску і пазбавіўся барсеткі з дакументамі. Міліцыя затрымала выкрадальніка. Зламыснік заўважыў пакінутыя рэчы, але спачатку прайшоў міма. Праз некаторы час ён вярнуўся і забраў чужую маёмасць разам з дакументамі, а таксама іншымі рэчамі. Віну ён прызнаў, растлумачыў, што ўвесь гэты час захоўваў скрадзенае на сваім працоўным месцы. Цяпер яму трэба будзе пакрыць прычыненую шкоду. Жыхары Полацка ўдзельнічалі ў схеме тэлефонных махлярстваў і хацелі забраць сабе грошы ахвяры. Каментары начальніка аддзела ўпраўлення крымінальнага вышуку міліцыі Мінска Сергея Кухарчыка.
2: Установлено, что один из мужчин нашел в интернете подработку курьером и понимал, что помогает похищать деньги у обманутых пенсионеров. Для первого задания он приехал в Минск, позвал с собой приятеля. Сначала мужчина не рассказал ему о своей работе и предложил просто развлечься. И когда он не смог найти закладку с деньгами и вынужден был остаться в столице еще на день, то всем признался и пообещал им деньги за молчание. Следующим утром мужчина продолжил поиски и в итоге обнаружил деньги в траве среди поля, где их оставила обманутая пенсионерка из Бреста. 17 тысяч рублей он разделил между собой и друзьями. Мужчины планировали сразу же начать их тратить, но были задержаны. Деньги изъяты и будут возвращены хозяйке. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция напоминает, курьеры телефонных мошенников несут уголовную ответственность наравне с организаторами преступной схемы.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Бывае часам так, жыццё дае ўрок. Бывае, што знарок

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што белы шум дапамагае засынаць. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. Белы шум – гэта гук, у якім усе даступныя чалавеку частоты гукавога спектру, прыкладна ад 20 до 20 тысяч герц, прадстаўлены ў роўнай меры інтэнсіўна. Як чалавечае вуха ўспрымае белы шум? З-за таго, што слыхавая сістэма ўспрымае частоты па лагарыфмічнай шкале, пры аднолькавай энергетычнай магутнасці высокія частоты здаюцца гучней, чым нізкія. Таму для чалавека белы шум больш яркі і шыпячы гук. Што тычыцца сну, больш за трэць дарослых ва ўсім свеце адчуваюць сімптомы бяссонніцы. Адна з галоўных пагроз сну і здароўю ў цэлым – гэта начны шум. Спецыялісты перасцерагаюць, што сон ва ўмовах шуму можа прыводзіць да павышэння рызыкі развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, а таксама павялічвае вытворчы траўматызм на працы і памяншае чаканую працягласць жыцця. Разам з тым, белы шум, як мяркуюць навукоўцы, можа зменшыць згубны эфект начнога шуму. У 2021 годзе спецыялісты з Карнелскага універсітэта прапанавалі групе з 10 добраахвотнікаў, якія жывуць у ажыўленых кварталах Нью-Йорка, уключаць на час сну генератары белага шуму. Якасць сну ацэньвалася суб'ектыўна з дапамогай дзённікаў, якія вялі ўдзельнікі эксперыменту, і аб'ектыўна з дапамогай актыграфа, прыборы, які падобны на наручны гадзіннік і адсочвае глыбіню сну. Абодва метады паказалі, што сон добраахвотнікаў палепшыўся. Яны хутчэй засыналі і радзей прачыналіся па начах. Навукоўцы растлумачылі такое змяненне тым, што белы шум маскіраваў шум горада. Аднак, акрамя занадта малой выбаркі, даследаванне не ўключала кантрольную групу і не было сляпым. Удзельнікі ведалі, што генератар будзе ствараць гукавыя хвалі, якія спрыяюць сну, і, магчыма, у іх выпадку спрацаваў эфект плацэба. Таму адназначна сцвярджаць пра эфект белага шуму пакуль нельга. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин я Егор Шилчек. Агульныя планы ў супрацоўніцтве з Беларусію паступова трансфармуюцца ў канкрэтныя праекты. Аб гэтым кіраўнік кампаніі «Інтэррас» і «Нарнікель» Уладзімір Патанін заявіў на сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнка. У якасці прыкладу бізнесмен назваў пагадненне аб супрацоўніцтве з «Белазам» з мэтай стварэння горнай тэхнікі новага пакалення.
2: Я воспринял ваше замечание, что вы долго думали, прежде чем приехать. И, поверьте, мы серьезно просто рассматривали все возможности. И я очень рад, что в ходе вот сейчас поездки удается общие планы превратить уже в конкретные проекты. Вот с «Белазом» мы подписали соглашение. Это нам позволяет решить не только вопрос насыщения горной техникой нашего предприятия, но совместное сотрудничество позволит создать новую линейку техники, которая по нашему расчетом, в наших надеждах будет успешно конкурировать с лучшими образцами, потому что мы добавляем туда элементы работы, связанные с беспилотными проектами, мы добавляем туда работу с новыми типами двигателей, более экономичными, более безопасными, и вообще попытались соединить наше сотрудничество в области, ну, такой традиционной горной техники и других областях с разработками в области искусственного интеллекта, в области работы с большими данными.
1: Беларусь і Расія плануюць інтэграваць сістэмы імгненных плацяжоў, паведамілі ў Нацбанку. Грамадзяне дзвюх краін змогуць здзяйсняць плацяжы з дапамогай спецыяльных QR-кодаў у суседняй дзяржаве, нават не маючы мясцовай банкаўскай карткі. Як адзначылі ў фінансавай установе, навацыя стане наступным істотным крокам з пункта гледжання інтэграцыйных працэсаў у саюзнай дзяржаве. Сталічная пракуратура накіравала ў суд крымінальную справу ў дачыненні да двух мінчан, якія здзекваліся з сімвалаў перамогі, паведамілі ў службе інфармацыі ведамства. Адзначаецца, што маладыя людзі плявалі на элементы абеліска «Мінск – горад-герой», выказвалі абразлівыя каментарыі ў адрас ветэранаў Вялікай Айчыннай. Свае дзеянні яны здымалі на відэа, якія потым размясцілі ў соцсетках. Мужчынам інкрымінавана злоснае хуліганства, а аднаму з фігурантаў таксама распальванне сацыяльнай варожасці. Па данных Белгідрамета, 9 верасня ў Беларусі будзе малавоблачна і без ападкаў, ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 7 да плюс 16, у дзень плюс 23-32. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве і Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32. У сталіцы ўначы плюс 10-12, у дзень 25-27, без ападкаў.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Аўстралійскі рок-метр Нік Кейв вядомы сваім змрочным, паэтычным і магутным гатычным гучаннем, якое фарміравалася дзесяцігоддзямі. Сваю першую сур'ёзную фізічную і мастацкую эмоцыю ад жывой рок-музыкі Нік адчуў у падлеткавым узросце ў Мельбурне, калі трапіў на выступленне вядомых брытанскіх і аўстралійскіх калектываў у канцэртнай зале Festival Hall. Пазней у сваіх інтэрв'ю і біяграфічных стужках ён згадваў, што асаблівае ўздзеянне на яго аказала творчасць Джоні Кэша, чые выступленні па тэлебачанні ў дзяцінстве паказалі яму, што музыка можа быць небяспечнай. А пасля таго, як ён ужывую паслухаў панк-рок гурты ранняй аўстралійскай хвалі, то па ўласных словах выйшаў з залы іншым чалавекам. Слухаем магутны трек Nick Cave, All the Gold in California.

0: Даследуем гісторыю і раскрываем студыйныя сакрэты легендарных запісаў. У праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца».
1: У другі раз Сторм Торгерсон, графічны дызайнер, які шмат і плённы працаваў з Pink Floyd, афармляў альбомы Led Zeppelin, Black Sabbath, AC/DC, Anthrax і многіх іншых, зрабіў гэта для Muse. На вокладцы мы бачым чатырох вершнікаў апакаліпса з кнігі адкрыццяў, якія засядаюць пасярод марсіянскага ландшафту ў кампаніі сваіх конікаў. У ясным небе, гэтак не характэрным для бескіслароднай марсіянскай атмасферы, бачная планета Зямля з яе незямным спадарожнікам месяцам. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ацэньваючы альбом Black Holes and Revelations, варта згадаць пра змены арганізацыйнага характару, якія адбыліся ў групе за справаздачны перыяд. Па-першае, Muse перайшлі з Mushroom на Helium 3. Па-другое, канчаткова замацавалі прадзюсарскае крэсла за Рик Косці, вядомым сваім супрацоўніцтвам з Франц Фердзінан і My Chemical Romance. Ці змянілася гучанне Muse, атрымаючы да ўвагі гэтыя акалічнасці пасля выхаду Absolution? Так і вельмі моцна. Амаль да страты гэтак вядомай індывідуальнасці. У сэнсе лірыкі ўсё, здавалася б, на месцы, і тэорыя змовы пры ўдзелі ваяўнічых міратворцаў і прадажныя палітыкі, тут як тут, і параноя на месцы, і нават іншапланетнае ўварванне прысутнічае.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Даволі цікавыя апошнія музычныя вынаходкі на альбоме Black Holes and Revelations. Напрыклад, у City of Delusion і Hoodoo Bellamy ў чарговы раз дэманструе свой іспанскі стыль ігры на акустычнай гітары. Гэтыя нумары гурт запісаў у суправаджэнні аркестра, аднак ніякай здрады дала тут і не пахне. Так з аркестрам даўно ўжо ніхто не працаваў. Вянчае праграму шалёная хэві-дыска Night of Sedania з храпам баявых коней, грукатам базук і стрэламі з бластраў у звязцы. Час працягвае спрасоўвацца. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Nick Black. Канадскія суперзоркі рока выпусцілі яшчэ адзін сінгл са свайго будучага альбома Everything Under the Sun. Эпічная магутная балада Leave Me Behind стала працягам трэка Rattle the Cage, які мы слухалі ў мінулым месяцы. На думку фронтмена гурта Чада Крогера, у гэтай песні шмат сэнсу, але ў той жа час і шмат надзеі. Яна пра тое, каб падтрымаць чалавека, калі ён перажывае тое, што яго зламала, сабраць аскепкі, зняць частку грузу з яго плячэй і нагадаць, што яму не трэба праходзіць праз гэта ў адзіночку. Нам спадабалася гэтае напружанне, і яно робіць песню па-сапраўднаму асабістай. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем навінку.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння послухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбор значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Да таго, як у Беларусі з'явілася новае свята, Дзень народнага адзінства, у пэўных колах гучала думка, што ніякага аб'яднання беларускага народа ў 39-м годзе не было, а была ваенная акупацыя. Але чым насамрэч адрозніваюцца ваенныя захопы, якіх нямала перажыла беларуская зямля, ад падзей 17 верасня? Галоўнае адрозненне – гэта усенародныя выбары. Гэта значыць працэдура, калі беларусам упершыню далі права вызначаць свой лёс. Усяху ў Заходняй Беларусі гэта 4 польскія ваяводствы. Пражывала 4,5 мільёны чалавек. З іх права голасу мелі 2,5 мільёны дарослых, якія абралі амаль 1000 дэлегатаў у народны сход у Беластоку. Гэта значыць, адзін дэлегат прадстаўляў 2500 грамадзян. І гэта было вельмі дэмакратычна. Для параўнання, у нашу сучасную палату прадстаўнікоў адзін дэпутат абіраецца прыкладна на 60 тысяч грамадзян. Але, зразумела, у сучаснай Беларусі гаворка пра парламент, а народны сход у Беластоку хутчэй нагадваў рэферэндум, важнасці пытанняў, якія на ім абмяркоўваліся. Таму патрэбна было максімальнае прадстаўніцтва беларусаў, чаго не было ніколі ў гісторыі. Дзеля гэтага сялянскія камітэты на сходах вылучалі самых аўтарытэтных прадстаўнікоў сялянства, а потым за іх галасавалі ўсе беларусы адпаведнай мясцовасці. Дэлегату народнага сходу трэба было набраць больш за палову галасоў. Для параўнання, раней у Заходняй Беларусі праводзіліся выбары ў польскі сейм. Але, па-першае, дэпутатамі сейма абіраліся не сяляне беларусы, якія складалі большасць насельніцтва, а буйныя памешчыкі, 1% якіх валодаў 80% ўсёй зямлі. Па-другое, любая дзяржаўная праца ў Польшчы патрабавала пераходу на польскую мову, пераходу ў каталіцызм, адмовы ад беларускіх каранёў. Таму не дзіўна, што яўка на выбарах у сейм на нашых землях ніколі не была вышэй за 30-35%, а за дэлегатаў народнага сходу ў Беластоку галасавала пад 90% беларусаў. Пры гэтым польскі сейм працаваў ва ўмовах ваеннай дыктатуры і быў абмежаваны. Дэпутаты, напрыклад, не маглі атрымаць фінансаванне для ўсходніх тэрыторый. Варшава не хацела ўкладваць сродкі ў нацыянальныя меншасці. І працэс сейма беларусаў не тычылася. А народны сход у Беластоку павінен быў вырашаць ключавыя для беларусаў пытанні, якім будзе дзяржаўны лад. Гэта значыць аб уз'яднанні з БССР, а таксама аб нацыяналізацыі зямлі, прамысловасці і банкаў. Так зямлі, лясы, азёры, якія стагоддзямі выкарыстоўвалі нашы продкі, упершыню перайшлі ў дзяржаўную ўласнасць. Да гэтага ў другой Рэчы Паспалітай былі прыватныя лясы, прыватныя азёры, у якіх забаранялася лоўля рыбы. Ну, трэба ўспомніць знакамітае паўстанне рыбакоў на возеры Нарэч, а таксама прыватныя фонды зямлі, якія раней належалі Расійскай імперыі і былі канфіскаваны палякамі. Так што упершыню ўся беларуская зямля замест хутароў і цераз палосіцы стала агульнанароднай беларускай. Не менш важным было пытанне аб банках і прамысловасці, якую таксама вырашаў народны сход. Пілсудскі рабіў стаўку на стварэнне менавіта польскай сялянскай буржуазіі, якая пакладвала грошы ў банкі Заходняй Польшчы і яе прамысловае развіццё. Палякі не хацелі, каб з'яўлялася паспяховая беларуская сялянская гаспадаркі. Беларускія сяляне, наадварот, ішлі ў найм да багатых палякаў. То бок грошы эканамічнымі метадамі забіралі спачатку беларускага селяніна, а затым аддавалі польскім банкам. Таму галоўным фактарам масавай падтрымкі народнага сходу ў Беластоку была не ваенная сіла, а жаданне справядлівасці. І беларусы не хацелі ваяваць за дзяржаву, у складзе якой яны аказаліся часова, выпадкова і залічыліся ненадзейным элементам. Але аб'яднанне беларускай нацыі не было падарункам ці выпадковасцю, як сёння часам кажуць польскія гісторыкі. За свой выбар і права жыць у адной дзяржаве мы заплацілі пасля. Менш як праз 2 гады пачнецца вялікая айчынная вайна, дзе загінула больш за 2,5 мільёны беларусаў. І ў адрозненні ад вайны Германіі і другой Рэчы Паспалітай, тут беларусы змагаліся і паміралі за сваю дзяржаву, таму што нам было што абараняць. А традыцыю народнага сходу, які вырашае найважнейшыя пытанні, мы адрадзілі ў 90-е. Цяпер усебеларускі народны сход склікаецца штогод, і на ім гучаць найважнейшыя пасылы, што чакае беларускую нацыю. Час, я думаю, змяніўся, але дзейнасць УНС. І зараз можна напісаць словамі Сергія Прытыцкага, які быў дэлегатам народнага сходу ў Беластоку і выступаў з галоўным дакладам. «Усё маё жыццё і барацьба, – казаў Прытыцкі, – аддадзены аднаму, каб чалавек працы здабыў свабоду і шчасце на сваёй зямлі».
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Радыё «Сталіца».

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 23-32. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёві і Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32. У сталіцы плюс 25-27 без ападкаў.
2: Для тых, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Арфа традыцыйна асацыюецца з антычнымі міфамі і класічнымі аркестрамі, аднак і ў рок-культуры яна знайшла ўнікальнае прымяненне. Увесці арфу ў рок-музыку задача з аднаго боку вельмі складаная, а з другога смелая. Да таго ж, у традыцыйным замежным фолку арфа даволі распаўсюджаны інструмент. Праўда, ёсць і цалкам хард-рокавыя альбомы, на якіх яна гучыць. Вось, напрыклад, знакаміты канцэртнік C&M «Металіка», запісаны з сімфанічным аркестрам пад кіраўніцтвам Майкла Кеймана. Арфіст Дуглас Райот стаў ледзь не галоўным героем гэтага запісу. Калі Джеймс Хэтфілд і Ларс Ульрых прыйшлі знаёміцца з музыкантамі аркестра, то за арфай яны чакалі ўбачыць класічную цётачку гадоў 50, а ў выніку апынуўся паголены нагала татуіраваны дзядзька, які на памяць ведаў усе песні «Металіка» і выдатна пераклаў асноўныя мелодыі для арфы. Бацькі хэві-метала былі ў шоку і нават уключылі эпізод з Дугласам у дакументальны фільм пра запіс гэтай пласцінкі. Але вернемся да пачатку. Арфа – адзін з самых старажытных струнных шчыпковых музычных інструментаў. Лічыцца, што яе прабацькам быў звычайны паляўнічы лук, на якім нацягнутая струна меладычна гучала пры адпушчэнні стралы. Першыя 5000 гадоў на арфах ігралі выключна мужчыны, а потым яна стала папулярным інструментам для жанчын. Выглядае арфа як трохвугольная рамка з выгібам, якая нагадвае крыло матылька з нацягнутымі на яе больш чым 40 струнамі. У яе існуе некалькі разнавіднасцей. Яны тэрытарыяльна прывязаны да тых мясцін, дзе пражываюць музыканты. Незвычайнае глыбокае гучанне гэтага інструмента зрабіла яго улюбёнцам многіх вядомых кампазітараў.

арфу выкарыстоўвалі многія вядомыя рок- і фолк-рок калектывы, у тым ліку расійскі гурт «Мельніца». Яго вакалістка Хілавіса прафесійна іграе на кельтскай арфе. Гэты інструмент з'яўляецца візітнай карткай як яе сольнай творчасці, так і выступленняў гурта. Яго гучанне дадае кампазіцыям казачную і міністрэльную атмасферу. На жывых выступленнях партыі арфы могуць чаргавацца з гітарай і клавішнымі, а часам Хілавіса выконвае сольныя інструментальныя нумары, дарэчы, не толькі песні гурта, але і вядомыя кавер-кампазіцыі. Паслухаем, як гучыць рок у яе выкананні на арфе.

0: яшчэ некалькі фактаў пра гэты інструмент. Арфа на працягу стагоддзяў з'яўляецца афіцыйным сімвалам Ірландыі і намалявана на яе дзяржаўным гербе, а таксама на манетах. І самае доўгае бесперапыннае выкананне на арфе ў гісторыі доўжылася 25 гадзін і 34 хвіліны.
1: Рок-інструментарыум. Радио «Столица». Рухаемся разом!

Радио столица.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.